0: poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
1: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
2: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono orbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači, više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi, druge momčadi su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga podcijeniti.
1: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
2: Pa nema još tih, možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji, kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, kako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom, kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
1: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala u s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran, i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za peterostruko svjetskog prvaka tužno.
2: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim o njemu ili predzadnjem u Njemačke 7-1, ali to opet bio i Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravati. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
1: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
2: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
1: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
2: Je, slažem se s vama, mislim da je dvije reprezentacije pomalo jedna mešala starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze, Cučić, Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
1: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za vatrene ta, što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
2: Pa

0: da smo mi, što se tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
0: Portugalci gledaju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
1: Procjena rezultata?
0: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
1: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
0: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazimo. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
6: Vremenska prognoza.

0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima, morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najveće snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerojatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizalaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazalo i na ovoj zadnji utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje

0: realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
1: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
0: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. I naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
1: Hodajući nogomet.
0: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu. Njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača. Naši se dižu možda ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
1: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
0: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristiv.
1: Već imamo parove, barem tri para osmine finala, pa da čujemo vašu prognozu rezultata. Kanada, Maroko.
0: Maroko me je možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva. Igra jedan prekrasan nogomet, jako puno brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koje su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj i tim zemljama. Mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
1: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
0: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo. Sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trojnaste svjetskog prvaka.
1: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
0: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
1: Da, svi će oni slaga taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
0: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već od 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
1: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

Светка и Аго, и пса, что Гаро се звал. Кажу, да живот

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje solenim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
1: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono orbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači, više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi, druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga podcijeniti.
0: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
1: Pa nema, još tih možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji. Kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet ošišao. Mislim da taj niski blok, kako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
0: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za petorostrukog svjetskog prvaka tužno.
1: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim, predzadnje u Njemačke 7-1, ali je to opet bio Brazil koji je volio igrat, koji se volio nadigravat. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
0: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
1: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
0: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
1: Je, slažem se s vama, mislim da je dvije reprezentacije pomalo jedna mešla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze, Cučić, Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
0: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali

0: dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
0: Portugalci igraju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti tu takmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
1: Procjena rezultata?
0: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
1: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
0: Možemo? Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazi. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno. Nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bi prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovat će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizalaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne

0: se sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije. Ali, kažem, opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva i to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
1: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
0: Pa ja mislim da je većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazali na ovoj zadnji utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvede podigli Modrić i Kovačić, onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
1: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
0: Realno je, jer sam ja rekao da znači obe ekipe teže u nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. I naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
1: Hodajući nogomet.
0: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo, jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu. Njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača. Naši se dižu, možda njihovi. Možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
1: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
0: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristim.
1: Već imamo parove, barem tri para osmine finala.
0: Brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
1: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
0: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo, sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska, to su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trojnaste svjetskog prvaka.
1: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
0: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
1: Da, svi će oni slagati taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
0: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već evo 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
1: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu – nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem drugom programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja, predsjednik, on će biti potpuno zaštićen. A kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Nekoliko ukrajinskih gradova noćas su ponovno bili meta ruskih napada. Pozivajući se na vlasti, list Kiev Independent prenosi da je u Kijevu poginulo 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. Novine prenose i da je riječ o jednom od najžešćih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Sinoć je stigla najavljena promjena vremena. Oko 19 sati nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija, od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrime uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, bit će promjenjivo oblačno, mjestimica uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irina Dizdarević.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
6: Dobro jutro, 6 sati i mogu slobodno već reći 5 minuta. Ugodno jutro, evo nakon ne znam koliko dana i vrućih jutara konačno smo dočekali malo kišu, malo osvježenje, nije to nešto pretjerano, ali dobro nam svakako dođe. Pa evo, ovim putem još jednom dobro jutro. Čuli ste, moje ime Marin Bilandžić, ovoga jutra sa mnom tu je i Mladen Badurina za tonskim pultom. Daniel Hojsak priprema nam glazbu do 10 sati. Nešto kasnije, za otprilike 2 sata, čućete i Ivu Fijelu u našim prvim jutarnjim vijestima, a nadam se i našeg letača Vedrana Drabeka. Kao što sam već i rekao, tijekom noći padala nam je kiša, došlo je ono nevrijeme koje se najavljivalo. Srećom, evo, ovaj naš kraj nije previše pogodilo, osim što je naravno palo kiše. Možemo reći da je bilo nevremena koje je pogodilo dio Slavonije, konkretnije zapadnije Slavonije u Orahovici, ali o tome ćemo nešto kasnije malo prokomentirati u našem jutarnjem programu. Ono što svakako treba reći da je trenutačna temperatura zraka u Osijeku 19 Celzijevih stupnjeva, 98% nam je relativna vlažnost, 1013 hektopaskala nam je tlak zraka, puše nam sjeverozapadni vjetar 5 metara u sekundi i imamo ugodno jutro. Pa onda ćemo i za ovo ugodno jutro, za početak ovog ugodnog jutra, zasvirati Juru Stublića i film. Pjesma kaže pjevajmo do zore, a mi ćemo zapravo to malo preimenovati, preoblikovati i piće pjevajmo od zore, jer smo mi s vama od rane zore. Dobro jutro još jednom.

kao što sam već i rekao, 19 je Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku, a danas nas vrijeme čekuje skroz obrnuto od onoga kako je to bilo jučer. Jučer smo imali prvi dio dana sunčan, drugi dio dana nešto oblačnije, na večer nam je pala i kiša. Sada je obrnuto, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, a ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja te uglavnom suho, vjetar će nam puhati slab i umjeren sjeverni, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 21, a najviša uglavnom između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Eto, to ja bih rekao da je to više od 10 stupnjeva razlike u odnosu od recimo od prije 2-3 dana. Zaista velika razlika. Treba spomenuti, dakle, da je trenutačno u Bilogori 18, Daruvaru također, Gorica Nova Gradiška 19, Županja 19, kao i Osijek, a 20 nam je ovoga jutra u Kutjevu i Slavonskom Brodu. Bio prognoza da za danas nije baš onako najbolja. S prestankom opasnosti toplinskog vala u cijeloj će se zemlji smanjiti toplinski stres na organizam, što će mnogima donijeti olakšanje, naravno. Ipak zbog nestabilnosti u atmosferi mnogi meteoropati mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, no ona će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Već za sutra bio meteorološke prilike bit će povoljne u cijeloj Hrvatskoj, ne samo ovdje kod nas na krajnjem istoku. Evo ga, 6 sati i 12 minuta, sviramo nove fosile, tako je malo riječi palo, a zatim i Giorgio Moroder, i dalje ne vidim pročitati. Dobro jutro.

Još imamo malo servisnih informacija prije našeg Osijek Infa. Imamo izvješće iz redovnog rada centra 112 Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom. Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a jedna na području Baranje. Zabilježena su i dva naleta na divljač, po jedno na području Belišća i Đakova. Vatrogasci su imali dosta intervencija. U protekla 24 sata u Đakovu su imali intervenciju po dojavi da se dim iz osobnog vozila. Vatrogasci Darde i Belog Manastira su gasili požar trave i strništa uz željezničku prugu kod Švajcarnice. Vatrogasci Osijeka i Tenja gasili su požar trave između Tenje i farme Orlovnjak. U Osijeku su također vatrogasci gasili požar živice kod Remize. A vatrogasci u Belišću su imali jednu tehničku intervenciju otvaranja stana, a u Dalju intervenciju uklanjanja zmije iz dvorišta. Dakle, u Dalju, to je to. 6 sati i 19 minuta, još sviramo, a onda za 10 minuta nam je naš Osijek Info. Dobro jutro još jednom.

0: Osijek Info.
1: Radove na projektu obnove željezničke pruge na dionici Osijek-Koška obići će državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek. Projekt obnove ove 33 km duge dionice koja se nalazi na pruzi Varaždin-Dalj obuhvaća zamjenu tucanika, izmjenu kolosiječne rešetke, renoviranje uređenih površina te zamjenu sintetičke podloge. Ukupna vrijednost investicije iznosi 25 milijuna eura, a radovi se sufinanciraju iz zajma Europske investicijske banke. Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava iz proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. za sufinanciranje izgradnje objekta HGSS-a održat će se danas u podne u Osijeku. Ugovor koji se dodjeljuje za potrebe rada Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek potpisat će Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i pročelnik stanice Osijek Krešimir Burazin. Sredstva su namijenjena u unapređenju infrastrukture i radnih uvjeta osječkih gorskih spašavatelja na području županije. Prva međunarodna znanstvena konferencija Drava Chemistry Conference Drava Chemicon 2026 svečano će biti otvorena danas u Osijeku. Znanstveni skup pokrenut je u prigodi obilježavanja velike obljetnice 100 godina Hrvatskog kemijskog društva, a organiziraju ga podružnice HKD-a Osijek i Varaždin s ciljem jačanja suradnje između znanstvene zajednice, obrazovnih institucija i gospodarstva. Prvoga dana konferencije program će okupiti znanstvenike, nastavnike kemije, studente i predstavnike industrije kroz znanstvenu, obrazovnu i studentsku sekciju. Sudionici će imati priliku pratiti predavanja plenarnih predavača iz Češke, Ujedinjenog Kraljevstva, Srbije i Hrvatske, koji će predstaviti aktualnosti iz područja temeljne, primijenjene i interdisciplinarne kemije te kemijskog obrazovanja. Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča s ovogodišnjim temom More priča održat će se u Osječkoj galeriji Waldinger u Tvrđi. Trodnevna manifestacija dio je programa Osječkog ljeta kulture, organizira je gradska i sveučilišna knjižnica. Prvoga dana festivala program za najmlađe počinje u 10 sati radionicom Grimove bajke od čitanja do crtanja pod vodstvom Hane Klein. Slijedi dvojezično čitanje priče Pužica Kitova družica u 11 sati, a u podne počinje prvi dio edukativne radionice Poruka u boci knjižničarske savjetnice Danijele Skoković. Po podnevnoj aktivnosti u 16 sati otvara ilustratorica Željka Mezić likovnom radionicom Čarolija plavetnila, a program prvoga dana završava scenskom izvedbom bajke Ivane Brlić-Mažuranić, koje su od 18 sati pripremile učiteljice i učenici osnovne škole Cvjetno iz Briješća. Polaganjem vijenaca za poginule i nestale branitelje, misnim slavljem te svečanom sjednicom vijeća u Osijeku će se obilježiti Dan gradske četvrti Novi grad i crkveni gost župe Svetog Čirila i Metoda. Program počinje u 17:30 na Novogradskom groblju polaganjem vijenaca, a nastavlja se misnim slavljem u župi Svetog Čirila i Metoda. Središnji dio proslave je svečana sjednica Vijeća gradske četvrti Novi grad, koja će se održati u amfiteatru ispred robne kuće i pekana Sjenjaku. I prognoza za danas, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, lokalno izraženijim, a ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja te uglavnom suho, vjetar slabi, umjeren sjeverni, sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 19 do 21, a najviša od 24 do 26.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 11 do 13.30, Belišćanska od broja 2 do 46 i od broja 1 do 47, Bela Manastirska od broja 10A do 22A i od 1 do 27, te Vatrogasna od broja 17 do 27. Od 11.30 do 13.30 struje neće biti u Belomanastirskoj od broja 24 do 64, Martina Divalta od broja na broj 12A, Vatrogasne od broja 12 do 16, Woodrowa Wilsona od broja 1 do 11. U Višnjevcu struje neće biti od 8 do 12 sati, u ulici Petra Zoranića od broja 2A do 36, od 1 do 19 i od 23 do 41. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar.
1: A pripremila ga nam je i ovoga puta naša Iva Fijala. Krećemo s 1566. godinom. Na današnji dan umro je Nostradamus, poznat po svojim kratkim, tajanstvenim i višeznačnim proročanstvima. Francuski liječnik, kozmetičar, mešetar i prorok Michael Notre-Dame, odnosno Nostradamus, vjerojatno bi ostao potpuno nepoznat da mu nisu od kuge umrli žena i dvoje djece, pa je razočaran, čak i prezren od sredine, otišao iz Francuske na lutanje Europom, gdje se bavio mešetarstvom, astrologijom i proroštvom. Godine 1555. Nostradamus je u Lyonu tiskao svoja proročanstva, napisana u 965 strofa, s po 4 stiha, koja postaju posebno popularna nakon nesretne smrti kralja Henrika II. U njegovim mističnim dvosmislenim stihovima, punim neobičnih asocijacija i metafora, mnogi će ljudi prepoznati predviđanja pojava povijesnih osoba, poput Napoleona ili Hitlera, najavu svjetskih ratova, različitih katastrofa, putovanja čovjeka na mjesec, pa i pojave računalnih virusa. A na današnji dan 1877. rođen je njemački književnik Hermann Hesse, nobelovac od 1946. tradicionalist po naraciji, modernist po dubini i vrsti psihologije, poznat inače po romanima Demijan, Stepski vuk, Igra staklenih perli. A 1947. reći ćemo ipak navodno, je svemirska letjelica pala nedaleko od Roswella, o čemu se nagađa već desetljećima. U travnju 2011. u novinama je objavljena sljedeća vijest. Tri leteća tanjura uistinu su pala blizu grada Roswella u američkoj državi Novi Meksiko 2. srpnja 1947. Bili su kružnog oblika s izbočenim središnjim dijelom, promjera otprilike 15 metara, a u njima su se nalazili izvanzemaljci. Ako ste do sad vjerovali u priču o izvanzemaljcima u Roswellu, onda vas ne treba posebno uvjeravati, ali ako niste, trebali bi uvažiti činjenicu da navedeni podaci nisu tvrdnje dobro upućenih izvora ili navodnih očevideca, nego se oni nalaze u službenom dokumentu američkog FBI-a, kojeg je šef njihova ureda u Washingtonu, Guy Hotel, poslao ravnatelju biroa u ožujku 1950. godine, a kojega prenosi Daily Mail. Na današnji dan 1961. umro je američki književnik Ernest Hemingway. A 1974. rođena je Jadranka Bastajić, udana Ivaniš, a poznata kao Jaja, pjevačica benda Jinx i akademska slikarica. Pa eto, ta avantura je počela 74. i još traje.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Osijek.
9: Samo dobra glazba.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmice odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatrometi diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće busto.
4: Malo ste umorni od puta?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu, da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži. No jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Ovi su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa ću dati Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kundidu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedlog, a razloge je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
0: Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
4: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
5: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
4: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Možete li se primaknuti svjetlu?
6: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
5: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
6: Dobro.
4: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
7: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
4: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
0: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
0: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove uglavnom iz Ekolokarni Krmom Ferana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, no uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom Taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Oso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
9: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našeg vratara Dominika Livakovića.
10: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirano raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
8: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
9: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
8: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na drugom.
24: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, u kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
11: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Djokovic, Coboli, Medvedev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka, Osaka, Goff, Pegula Benčić te Čehinja Barbara Krejčikova koja je eliminirala petu svjetsku igračicu Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Toura na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indice Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
1: Oglasi.
12: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutros u unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puše umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Kospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploča 25, Dubrovnik, Rapi, Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olojnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
16: Zrikavci, mir i ljetni džir.
25: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
26: Stop.
14: vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
17: Stop Shop, easy shopping.
18: Oglasi.
19: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

Ugodno nam je jutro i dalje u Osijeku, 19 je Celzijevih stupnjeva, 98% nam je relativna vlažnost, 1013 hektopaskala nam je tlak zraka i dalje nam puše sjeverozapadni vjetar 5 metara u sekundi. Kao što sam rekao, ugodno je i napokon smo i to dočekali, a napokon smo dočekali i ponovno letove iz Osijeka prema ostalim hrvatskim gradovima. Trade Air ponovno leti od 20. srpnja, prodaja karata počinje danas. Evo, nakon više mjesečnog prekida posletova, ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske, dakle, ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Iz zračne luke su objavili da ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Napominjamo još jednom da je u tijeku i završetak potpune obnove aerodromske zgrade. Prodaja karata počinje danas u 12 sati putem mrežne stranice Trade Era. Karte će biti moguće kupiti u 45. paraleli, odnosno putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje naravno možete dobiti sve ostale potrebne informacije. Red letenja dostupan je na stranicama Zračne luke Osijek, a evo, uz ove letove, te ranije spomenute letove,

prema Splitu i Dubrovniku, iz Osijeka za sad možete letjeti prema Minhenu i Londonu. Dakle, evo, od danas možete kupiti karte, a ponovni letovi kreću 20. srpnja iz Zračne luke Osijek prema hrvatskim gradovima. Ponovit ću još jednom: Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik. 7 sati 42 minute, mi ćemo još malo zasvirati, a u 8 sati su nam i naše prve vijesti, a njih će urediti i čitati naša Iva Fijala.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Radio Osijek.
2: Samo glazba koju volite.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, donosim vam vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Hrvatsku noćas u jedan sat prema našem vremenu iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
3: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi, pretpostavljamo, i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% BDP-a, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici. Oštećen je dio krova sportske dvorane. Djelatnici komunalnog poduzeća Papuk uklanjaju polomljene grane, saniraju oštećena i dotrajala stabla koja predstavljaju opasnost za građane, te čiste prometnice i javne površine. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mjestimice mogući pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje. Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i Hrvatskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li to obrazac koji postaje novo normalno? Kako se s time nositi? Riječ je o tome bilo u emisiji U mreži prvog. Petra Mikuš-Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Barbara Bekavac.
5: Ovaj toplinski val je završio, ali zaista je bio dugotrajan. Njegov početak je bio 26. i to je prvo nastupio na sjevernom Jadranu. Dakle, prvo su kriteriji bili zadovoljeni u regiji Rijeka. Temperatura se odnosi zapravo na kriterije i za maksimalnu i za minimalnu temperaturu zraka, jer ovdje upozoravamo na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. A kod takvih situacija situacija nije samo bitna ova maksimalna temperatura zraka, nego koliko se organizam tijekom noćnih sati može oporaviti od dnevne vrućine.
6: Ova nagla promjena temperature je u, ajmo reći, dobrom smjeru, dakle sa ekstremno vrućih temperatura na ipak nešto lakše, međutim i dalje ljetne temperature, stoga naš organizam ima i dalje mehanizme kojima se može prilagoditi tim temperaturama okoliša i za većinu ljudi će zapravo ovo ipak biti osjetno olakšanje, pogotovo tijekom noći. Međutim, naravno, neke osobe ipak mogu osjetiti pogoršanje nekih simptoma, primjerice subjektivan osjećaj glavobolje, umora.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 8 sati ugodnih 19 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 96%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. Danas na istoku Hrvatske promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, lokalno može pasti i poneki pljusak s grmljavinom, u drugom dijelu dana na zapadu češća sunčana razdoblja. Vjetar slabi umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glazba.

0: Treba dočekati jedan sat iza ponoći, jer tada će konačno i naša reprezentacija odigrati svoj susret 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. A bit će to zanimljivo, prvi međusobni dvoboj Hrvatske i Portugala na svjetskim prvenstvima, te susret dviju reprezentacija koji su posljednjih godina redoviti sudionici završnica velikih natjecanja. Naravno, posebna pozornost ponovno će biti usmjerena na dvojicu nogometnih velikana, Luku Modrića i Cristiana Ronaldo, kojima bi ovo moglo biti jedno od posljednjih velikih poglavlja u reprezentativnim karijerama. Izbornik Zlatko Dalić u oči utakmice poručuje kako ne očekuje dvoboj pojedinaca, nego bitku dviju iznimno kvalitetnih veznih linija. Naglasio da Portugal ima malo slabosti, te da će svaka pogreška u ovakvoj utakmici biti zaista skupo kažnjena. Hrvatska je do ove nokaut faze stigla osvajanjem drugog mjesta u skupini L nakon pobjede protiv Paname i Gane, dok je jedini poraz upisala protiv Engleske. Portugal je također završio drugi u svojoj skupini uz pobjedu nad Uzbekistanom te remije protiv Konga i Kolumbije. No, imamo mi čovjeka na licu mjesta, to je naš kolega Krešo Gotlin, koji je napravio jedan prilog najave ove utakmice između Hrvatske i Portugala.
1: Sinoćni vatromet za Dan državnosti Kanade kao da je najavio veliki sportski spektakl na obali Ontarija, slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prolasku u osminu finala svjetskog prvenstva, premda je izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi, kao i da će se ključne bitke voditi u sredini terena.
2: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre. I tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, no ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kao da nisu dovoljno opasni iz igre, angažirali su i posebno stručnjaka za prekide, s čime smo imali dosta problema u grupnoj fazi.
2: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekid specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali. Pokušao se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira. Ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi. I tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Kogod mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. To je na igračima.
1: Koliko se god dobro naš tim branio, uzevši u obzir kvalitetu protivničkih igrača, bit će posla za vatrenu jedinicu Dominika Livakovića.
3: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija, pletu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i
4: da će ispast najbolje za nas.
1: Već ste mogli čuti da iz hrvatske perspektive dosadašnji omjer u susretima s Portugalom ne zvuči ohrabrujuće sa samo jednom pobjedom u 10 utakmica. Drugačija iskustva s vatrenima ima portugalski izbornik Roberto Martinez. Kao da mu nisu dosta borbe s puno velikih igrača, u čemu se slatkoća tih briga čini sve manje slatkom uz kritike portugalske javnosti, još mu na Megdan dolazi reprezentacija od koje je već ispao s prošlog svjetskog prvenstva kao izbornik Belgije.
5: We know Croatia really...
6: Vrlo dobro poznajemo Hrvatsku, a i oni nas vrlo dobro poznaju. Nedavno smo igrali protiv njih u Ligi nacija. To je momčad koja je dugo vremena s istim trenerom. Zlatko ih vodi u više od 100 utakmica na međunarodnoj razini, što vam daje uvid u to koliko je sređena ta slačionica i koliko on dobro kontrolira veliki talent koji Hrvatska ima. Zlatko je izvukao najbolje iz ove generacije. Već sam se suočio s Hrvatskom na drugim svjetskim prvenstvima. Vole držati loptu, kontroliraju utakmice svojom kvalitetom i oni su momčad koja uvijek igra oči u oči sa svakim protivnikom.
1: Martinezov prijatelj Zlatko Dalić istaknuo je dakle važnost borbe u sredini terena, s čime se slaže i jedan od najboljih veznjaka današnjice Vitinja, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja kako bi se približili svom krajnjem cilju. Portugalski je veznjak odgovarao na pitanja internacionalnih medija na nekoliko jezika, mijenjajući izričaj vješto kao što je vješt s loptom. Puno je pitanja bilo vezano za posljednji ples Ronalda i Modrića, obojicu ih je nazvao idolima, nadajući se kaže da će Luka tužni napustiti teren. Biranim je riječima govorio našem kapetanu, a istaknuo je i mogućnost Ronaldovog posljednjeg svjetskog prvenstva kao veliki motiv za cijelu ekipu, baš kao što je to i obljetnica pogibije suigrača Dioga Žote, ali i velik broj Portugalaca koji žive u Kanadi. To je slična priča kao i s naše strane. Govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj. Naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani. Ohrabrile su nas toga riječi tehničkog direktora reprezentacije Stipe Pletikose, koji je jučer u našem programu istaknuo.
7: Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina na jednom takvom vrhunskom nivou koji se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekako ova knockout faza, pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
1: Zdravi, spremni i bez straha. Znamo da će dati sve od sebe. Hoće li to biti dovoljno za osminu finala, pratit ćemo od 1 ujutro po hrvatskom vremenu na frekvencijama našeg drugog programa.

Da, kada smo već spominjali utakmicu Hrvatske i Portugala, treba spomenuti još jedne zanimljive informacije vezane uz tu utakmicu, što bi svakako moglo utjecati na sve nas. Naime, kod nas je evo došlo nekakvo osvježenje, ali u Americi, odnosno u Kanadi nije baš točno tako, bit će pravi pakao, kažu osje temperature da će ići do 42 Celzijeva stupnja. Dakle, kanadski meteorološki servisi prognoziraju žuto, to jest izdali su žuto. Naime, kanadski meteorološki servisi prognoziraju kako će u petak u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u vrijeme početka utakmice, temperatura zraka u Torontu biti 32 stupnja Celzijeva, uz realan osjet do 42 stupnja, nije isključeno naravno ni nevrijeme. Žuto upozorenje će biti na snazi između 13 i 22 sata po lokalnom vremenu, a već su u srijedu vremenski uvjeti izazvali probleme tijekom portugalskog treninga u Torontu, kako prenosi Abola. Čak je postojala bojazan da će izbornik Roberto Martinez možda morati otkazati trening zbog jakih udara vjetra, ali evo, vjetar se smirio, trening je Portugalaca krenuo na vrijeme. Međutim, sigurnosni protokol propisuje da se ako se u blizini stadiona dogodi udar groma na udaljenosti do 8 milja, odnosno 13 km, utakmica ili zagrijavanje se odmah prekidaju, navijači se evakuiraju s tribina, a igrači se vraćaju u svlačionice. Povratak na teren dopušten je samo ako se unutar 30 minuta ne zabilježe daljnji udari groma unutar definiranog perimetra. U srijedu je utakmica recimo između Meksika i Ekvadora započela sat vremena kasnije od predviđenog zbog upozorenja na oluju, dok je prošli tjedan utakmica Francuska-Irak u Filadelfiji prekinuta na poluvremenu iz istog razloga. Ekipe su tada zadržane u slačionici 2 sata, a u Torontu je pak dan uoči utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine otkazan najavljeni festival navijača zbog najavljenog nevremena. Dakle, znamo što nas očekuje ako uoči utakmice ili za vrijeme utakmice bude udar groma na udaljenosti do 8 milja, odnosno 13 km, utakmica će biti prekinuta. Ne bi to bilo dobro za nas u svakom slučaju, s obzirom da se igra u 1 sat ujutro. 8 sati 41 minuta kod nas ujutro. Good for you, Olivia Rodrigo nam je sljedeće na našoj glazbenoj listi koju nam je pripremio Daniel Hojsak, a vijesti u 9 sati polako već pripremaju naša Iva Fijela. Dobro jutro još jednom.

0: Fer mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide da.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Radove na projektu obnove željezničke pruge na dionici Osijek-Koška obići će državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek. Projekt obnove ove 33 km duge dionice, koja se nalazi na pruzi Varaždin-Dalj, obuhvaća zamjenu tucanika, izmjenu kolosječne rešetke, renoviranje uređenih površina te zamjenu sintetičke podloge. Ukupna vrijednost investicije je 25 milijuna eura, a radovi se sufinanciraju iz zajma Europske investicijske banke. Prva međunarodna znanstvena konferencija Drava Chemistry Conference svečano će biti otvorena danas u Osijeku. Znanstveni skup pokrenut je u prigodi obilježavanja velike obljetnice 100 godina Hrvatskog kemijskog društva, a organiziraju ga podružnice Osijek i Varaždin kako bi jačali suradnju između znanstvene zajednice, obrazovnih institucija i gospodarstva. Prvoga dana konferencije sudionici će imati priliku pratiti predavanja plenarnih predavača iz Češke, Ujedinjenog Kraljevstva, Srbije i Hrvatske, koji će predstaviti aktualnosti iz područja temeljne, primijenjene i interdisciplinarne kemije te kemijskog obrazovanja. Ugovor o dodjeli sredstava iz proračuna Osječko-baranjske županije za ovu godinu za sufinanciranje izgradnje objekta HGSS-a potpisat će u podne županica Nataša Tramišak i pročelnik stanice Osijek Krešimir Burazin. Sredstva su namijenjena unaprjeđenju strukture, infrastrukture i radnih uvjeta osječkih gorskih spašavatelja. Ugovor o sufinanciranju rada bračnog i obiteljskog savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima bit će potpisan danas u Vukovaru. Potpisnici su vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić i đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit monsignor Đuro Hranić. A sporazumom Vukovarsko-srijemska županija osigurava 18.000 eura za jednogodišnje razdoblje, odnosno po 9.000 eura za svako savjetovalište, čime se sufinancira 25% troškova plaće stručnih suradnika koji djeluju u okviru nadbiskupijskog pastoralnog centra. Svečana sjednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, na kojoj će biti dodijeljena ovogodišnja priznanja i plakete, održat će se danas u Vukovaru. Predsjedat će Željko Sudarić, a okupit će se dekani svih veleučilišta u zemlji. Početak je u 14 sati. Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča održat će se u Osječkoj galeriji Waldinger u Tvrđi. Izložba, predstava i radionice okupljene su pod zajedničkom temom More priča. Trodnevna manifestacija dio je programa Osječkoga ljeta kulture, a organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica. Program počinje u 10 sati.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Vratar Dominik Livaković ističe.
3: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
2: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 golovima Baloguna i Tillmana. U osmini finala ide na Belgiju, koja je preokretom sladala Senegal 3-2 nakon produžetka. Senegal je vodio golovima Diarra i Sara do 86. kada je smanjio Lukaku, a 3 minute kasnije izjednačio Tillemans, koji je u samoj završnici produžetka u 126. iz 11 terca pogodio za 3-2 i pobjedu Belgije. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta dvama pogocima Kejna i izborila osminu finala protiv Meksika.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas promjenjivo. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, lokalno može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. U drugom dijelu dana na zapadu češća sunčana razdoblja. Vjetar slabi umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 20 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 95%, puše slab sjeverozapadni. Zapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vrijeme je da čujemo kako nam je stanje na našim prometnicama. S nama je ovoga jutra Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alane, dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba i Hrvatskog autokluba.
1: Evo, imali smo tijekom večeri i ranih jutarnjih sati nevremena, kiše, svega je bilo zaista, pa evo kako nam je sad stanje?
2: Je, svega je bilo, evo sad se barem ovdje u unutrašnjosti ta kiša, nevrijeme, da tako kažem pod navodnicima, smirilo, ali eto još uvijek dosta problema, pogotovo u Dalmaciji, u ovom podvelebitskom dijelu Republike Hrvatske zbog jake bure. Zabrane su za pojedine skupine vozila i na Jadranskoj magistrali, samo osobna vozila mogu voziti ovdje između Svetoga Roka i Posedarja na autocesti A1, Paški most također, dosta problema u prometu. Što se tiče Slavonije, evo za sada, evo nakon te kiše i ajmo tako reći oluje, nešto malo bolja je situacija. Na ovim važnim cestama za sada je manje više sve u redu, osim naravno na onim dijelovima cesta gdje traju radovi. Grad Osijek ima nešto prometa, ali za sada isto tako bez većih poteškoća. Slične situacije na osječkoj obilaznici te na autocesti A5. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, dosta prometa pogotovo prema istoku, no za sada se i u zonama radova vozi bez većih zastoja, gužvi i kolona. Dosta tog prometa ide na granične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom te sa Srbijom. Već sada ima dosta čekanja pogotovo u prometu teretnih vozila. Najveća čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Za sve one koji misle putovati evo sada za vikend, možda put Dalmacije na more, savjet, i danas i sutra najava je jakog vjetra i bure, moglo bi biti već dosta problema i sada ih dosta ima, tako da se to dobro informirate o stanju u prometu. Što se tiče nekakvih drugih situacija, već od rano jutarnjih sati imamo dosta prometnih nesreća, jedna malo teža tamo kod Opatije. Savjet svim vozačima, još jedanput budite oprezni, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Evo opet zadnjih par dana, pogotovo ovdje u Slavoniji, imali smo dosta teških prometnih nesreća. Još jedan put savjet svim vozačima, vozite oprezno. Ja uvijek kažem, pazite na sebe, na ostale sudionike u prometu, pogotovo na bicikliste, motocikliste i pješake. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Alane, hvala puno na ovim prometnim informacijama. Mi naravno želimo još jednom svima i sretan put koji sada kreću, da sretno i sigurno stignu do svojih odredišta. Hvala još jednom.
2: Hvala i vam, ugodan dan.
1: Pozdrav.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Vrijeme da čujemo naše letače. Vedran Drabek, Branimir Bošnjak. Vedrane, dobro ti jutro. Gdje se nalaziš? Pretpostavljam da si negdje u tvrđi, recimo, evo.
2: Da, da, evo, dobra pretpostavka. Dobro jutro svima uz Radio Osijek i to iz tvrđe, zapravo s otvorenog prostora gdje se konačno, s obzirom na ove vremenske prilike, može živjeti, može udahnuti zrak. Može. Ali mi ćemo se okrenuti onome što se zapravo događa unutra, u unutrašnjim prostorijama. Naime, grad Osijek je domaćin 6. međunarodne konferencije Starije željezno doba u Srednjoj Europi. O čemu razgovaramo sa ravnateljem Arheološkog muzeja, gospodinom Tomislavom Hršakom. Dobro jutro i dobrodošlica.
3: Dobro jutro.
2: Kao i sa ravnateljem Instituta za arheologiju, gospodinom Markom Dizdarem. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro i vama.
2: Naravno, kada govorimo o ovako značajnom događaju za znanstvenu zajednicu, trebamo detalje. Vi okupljate brojne sudionike koji će predstaviti što najnovija istraživanja, a onda i spoznaje o starijem željeznom dobu.
3: Tako, evo, izuzetno nam je drago da je Arheološki muzej Osijek suorganizator zajedno sa Institutom za arheologiju, sveučilištem u Osijeku, koje posebno moram naglasiti, koje nam je ustupilo prostor aule rektorata za ova predavanja, te kulturnom rutom Vijeća Europe Iron Age Danub. Znači, ovo je 6. konferencija Starije željezno doba u Srednjoj Europi, koja je pokrenuta još 2015. i svake dvije godine se organizira u drugom gradu, što u Češkoj, što u Poljskoj, Slovačkoj, u Austriji, i evo ove godine i Hrvatska došla na red i tako se okupili su se znanstvenici iz više srednjoevropskih zemalja, njih oko 60-ak, gdje će, evo, jučer smo počeli, do subote žurno i stručno raspravljati o temama koje su njima bliske, a to su teme vezane u starije željezno doba u Srednjoj Europi, a o tome će nam nešto više moći reći i naš sugovornik, ravnatelj Instituta za arheologiju.
2: Tako je, kao što sam naglasio u prvom pitanju, dakle, predstavljat ćete najnovija istraživanja, a što ona između ostalo kažu?
4: Pa, novija istraživanja, evo, jučer smo imali priliku slušati prvih 10 predavanja u prvome popodnevnom bloku. Danas predavanja traju cijeli dan i nastavljaju se u subotu. Sutra ćemo iskoristiti, znači, petak je dan za izlet, kada želimo kolegama koji dolaze, kolega Tomislav je rekao, dolaze iz 10 zemalja zapadne i srednje Europe, pokazati ljepote hrvatskoga Podunavlja. Znači, jučer smo imali priliku posjetiti muzej, Arheološki muzej u Osijeku. Sutra posjećujemo Gradski muzej u Vukovaru, Muzej Vučedolske kulture na Vučedolu, Muzej grada Iloka. Ono što je na ovoj konferenciji se prezentira ovih dana, izuzetno je zapravo važno, to je zapravo daje se neki smjer budućih znanstvenih istraživanja. Ne? Znači, dosta predavanja je usmjereno na interdisciplinarnost, znači to nisu samo ono arheološki nalazi, nego prikazuju se različite metode koje nama omogućavaju da shvatimo zapravo kako su ljudi živjeli i umirali, znači, prije nekih 2800 do 2400 godina prije Krista na prostoru Srednje Europe.
2: Hajmo za jedne podsjetnika, za druge možda i nova spoznaja, to je za one koji su prespavali sate povijesti. Starije željezno doba i Osijek, i ne samo Osijek, nego ovo naše područje, okolica, koje su poveznice u povijesnom kontekstu?
4: Pa, prostor Osijeka, istočne Slavonije, zapadnoga Srijema i hrvatskoga dijela Baranje je jedan od najvažnijih prostora na cijelom europskom kontinentu, kada govorimo o starijem željeznom dobu, koje je počelo negdje krajem 9. stoljeća, recimo 850. godine prije Krista, trajalo je do dolaska Kelta negdje 330. godine prije Krista. Zapravo, ono, ovaj prostor je odvijek bio na sjecištu različitih komunikacijskih mreža koje su bile uvjetovane rijekama. Jedna od njih je izuzetno važna Drava, na kojoj se mi nalazimo 50 metara od nje, a druge dvije su Sava i Dunav. I Hrvatska se zapravo nalazi na sjecištu tih komunikacija i, znači, mi ovdje zapravo na ovome prostoru Osijeka i okolice imamo nalaze koji potječu sa prostora, recimo, Crnog mora, sa prostora istočnih Alpa, znači Slovenije, Austrije, ili sa Balkana, Grčke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, istočne obale Jadrana. Znači, ovdje se ta velika tri kulturna kruga starijeg željeznog doba susreću. Za razliku, kažem, evo, kolege nam pokazuju, zapravo oni uvijek pripadaju jednom kulturnom krugu, a ovaj prostor, i zato je jedan od razloga zašto je konferencija se održava u Hrvatskoj, ali zašto baš u Osijeku, je upravo to što je ovaj prostor sjecište tih različitih velikih internacionalnih mreža komunikacije u vrijeme starijeg željeznog doba. Znači imate nalazište recimo koje je eponimno, znači dalo ime cijeloj jednoj kulturnoj grupi starijeg željeznog doba, zove se Dalj, Daljska grupa prema naselju Dalj, a drugi je jedan od možda zapravo od pet najvažnijih lokaliteta u Europi kada govorimo o razdoblju starijeg željeznog doba vam je Batina, znači poznatija u literaturi pod mađarskim nazivom Kiš-Kesek, koje je Arheološki muzej u Osijeku istražuje od 2010. godine u suradnji sa institutom. Zapravo to su neka od ključnih arheoloških nalazišta i kolege su zapravo željeli doći i vidjeti te nalaze, vidjeti ta nalazišta i ono što je najvažnije zapravo poznati krajolike. Njihova percepcija je da je ovo neka ravnica otvorena, što i zapravo jeste, ali ima tu i ovih, znači Daljska planina, Bansko brdo, pa zapadni obroci Fruške gore, da to nije baš sve tako ravno, a znači te tri moćne rijeke koje su oblikovale taj krajolik, a onda time ljude koji su tu živjeli, zapravo su unose totalno nove spoznaje u poznanju starijeg željeznog doba koje nadilaze važnost granica Republike Hrvatske. Znači to je ono nešto što je dio neke evropske kulturne baštine.
2: I koliko često dolazite do novih nalazišta?
4: Pa svake godine, evo, istraživanju Batin traju već u kontinuitetu od 15-16 godina. Predstavljeni su prije 3 godine jednom velikom izložbom sa jednim dvojezičnim velikim katalogom, tako da kolege u Europi jako dobro znaju važnost tih lokaliteta. Evo, ove godine opet su bila istraživanja u Batini sa fantastičnim nalazima, nadamo se i da će to ona završiti se iduće godine, a onda ide cjelokupna monografska obrada svih tih nalaza, jer kažem, evo, imamo sreće da se nalazimo na takvom prostoru koji zahtjeva dosta truda, ali isto tako i povezanost. Nama su isto tako važni ti kontakti koje imamo sa drugim kolegama. Recimo te neke nalaze, odnosno kosti iz tih grobova istraženih u Batini, Dalju ili Sotinu kod Vukovara analizira jedan tim iz Belgije, ne? Bez čije tehnologije i znanja mi ne bi mogli proniknuti zapravo u život tih ljudi koji su živjeli prije 2800 godina, čime su se hranili, od kojih su bolesti bolovali, zašto su umirali, ne. Tako da dobivamo niz važnih znanstvenih spoznaja upravo kroz tu suradnju s kolegama koji su danas došli u Osijek.
2: Drago mi je što ćete moći evo prezentirati i ovo čemu smo govorili vašim kolegama diljem Europe. To je jedan od ciljeva uz razmjenu znanja. Što još možemo naglasiti za kraj?
3: Pa evo, kolege su jučer nakon tih zanimljivih predavanja došli u muzej, pregledali naš stalni postav, izuzetno su oduševljeni, znači uvijek kažemo imamo šta pokazati svim arheolozima iz cijele Europe. Poklopilo se da smo upravo Arheološki muzej u Osijeku ove godine ugostio jednu veliku izložbu iz Italije, izložbu Etruščani s nestale rijeke, koji su isto civilizacija koja je krenula u tom starijem željeznom dobu sa novim saznanjima, novim istraživanjima, vidimo i neke utjecaje koji dolaze i od tamo, tako da znači kroz ovu konferenciju vidimo da je u starijem željeznom dobu Europa bila, pogotovo ovaj dio Europe bio jedan veliki, kako bi se rekla, onaj melting pot, znači utjecaji su dolazili sa svih strana, nismo nikad bili na periferiji, uvijek smo bili u centru zbivanja.
2: Što znači da ćete imati još puno posla i da će biti materijala i za sljedeće konferencije?
3: Naravno, uvijek nam je drago kada možemo ugostiti kolege ne samo iz Hrvatske nego i iz cijele Europe. Nadamo se i u budućim godinama novim konferencijama, ne samo vezanima u starije željezno doba nego i iz drugih razdoblja povijesti antike ili srednjeg vijeka.
2: Gospodin Tomislav Hršak, ravnatelj Arheološkog muzeja, kao i gospodin Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju, hvala vam lijepa što ste izdvojili vaše vrijeme i uključili se u program Radio Osijeka i govorili o 6. međunarodnoj konferenciji starije željezno doba u srednjoj Europi.
3: Hvala svim slušateljima i slušateljicama.
4: Hvala vam.
2: Ugodan dan. Evo, Marine, toliko od letača u ovom navratu. Čućemo se još.
1: Vedrane, hvala ti puno na ovom javljanju, vrlo zanimljiva tema. Biće zanimljivo pratiti nastavak te priče o ovom željeznom dobu u srednjoj Europi, pogotovo ovim našim krajevima. Mi ćemo dalje zasvirati Kojo ti hodala je pola metra iznad zemlje, 9 sati 27 minuta i dalje slušajte jutarnji program Radio Osijeka.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Radio Osijek.
4: Glazba iz Ravnice.

Kanada kao domaćin novogodišnjeg svjetskog prvenstva natječe se na tom natjecanju, ali natjecaće se i sljedeće godine na Eurosongu. Evo, uz Australiju imat ćemo i Kanadu na Eurosongu. Kanađani će dakle sudjelovati na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Bugarskoj, objavili su organizatori, čime će postati samo jedna od malog broja zemalja sudionica izvan Europe. Finale 71. izdanja 2027. održat će se u Bugarskoj nakon što je bugarska pjevačica Dara pobjedila na ovogodišnjem natjecanju u Beču sa svojom pjesmom Bangaranga. Bangaranga. Da. Sudjelovanje Kanade omogućeno je nakon što je prošlog tjedna javna radiotelevizija CBC Radio Kanada primljena u Europsku radiotelevizijsku uniju koja organizira Eurosong. To tijelo sa sjedištem u Ženevi broji više od 100 članova, uključujući televizije izvan Europe, a među natjecateljima na Eurosongu već su zemlje poput Izraela i Australije. Naše sudjelovanje na natjecanju za pjesmu Eurovizije, koja se održava sljedeće godine u Bugarskoj, omogućit će kanadskom talentu da se predstavi na jednoj od najslavnijih glazbenih pozornica na svijetu, rekla je u izjavi Marie-Philippe Bouchard, predsjednica CBC Radio Canada. Ebu je također napomenuo da je Kanada u određenom smislu već jednom pobjedila na Eurosongu, bilo je to 1988. kada je kanadska pop ikona Celine Dion odnijela pobjedu predstavljajući Švicarsku, što je bio početak njezine međunarodne karijere. Eto, sretno Kanadi sljedeće godine na Eurosongu.

Ja odlazim, ali nije što naravno kraj. Dalje slušajte program Radio Osijeka. A s vama su od 6 sati u jutarnjem programu bili Mladen Badurine za tunskim pultom, Daniel Hojsak pripremao glazbu. Moje ime je Marin Bilandžić, Iva Fijale s vama u vijestima do 13 sati, a nakon mene u Dobar dan dolazi nama i vama Amoreta Bajto. Evo, želim vam ugodan ostatak dana, slušajte program Radio Osijeka i zaboravio sam spomenuti naravno naše letače Vedrana Drabeka i Branimira Bošnjaka, njih ćete također čuti nešto kasnije u programu Radio Osijeka. Eto, toliko od mene, uživajte u ovom ugodnom vremenu i bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dvoboj u kojem će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
2: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosta obećavali gledati i dosta je urodilo plodom.
3: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
4: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
5: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi jedva čekamo to i idemo navijati.
6: Modrić je kraj za mene.
0: Četvero ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom. Alkoholiziranost je sve češća i na ulicama Splita. Kako je izvijestio Splitsko-dalmatinski zavod za hitnu medicinu, tijekom lipnja imao je više od 50 poziva na intervencije zbog alkoholiziranosti. Najviše ih je, kako se neslužbeno doznaje, zbog mladih stranih turista koji ljeti preplave grad, pa nije rijetkost da i građani tijekom ranog jutra i odlaska na posao zateknu da leže nasred ceste pa zovu hitne službe. Broj hitne najviše se bira vikendom, jer u to vrijeme mladi turisti biraju Pebble Cruise, kada u organiziranim turama s vodičem idu od kafića do kafića i piju koktele i ostala alkoholna pića. Polaganjem vijenaca za poginule i nestale branitelje, misnim slavljem te svečanom sjednicom vijeća, u Osijeku će biti obilježen dan gradske četvrti Novi Grad i crkveni god župe Svetog Čirila i Metoda. Program počinje u 17.30 na Novogradskom groblju polaganjem vijenaca, a nastavlja se misnim slavljem u župi Svetog Čirila i Metoda. Središnji dio proslave je svečana sjednica vijeća gradske četvrti Novi Grad, koja će se održati u amfiteatru ispred robne kuće IPK na Sjenjaku. Edukativno druženje i razgovor nestat mogu vladari i države, ali ostaće uspomena. Održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture u Muzeju Slavonije. Nastavak je to tematskih druženja i uvodu u najavljenu izložbu Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom. U razgovoru će sudjelovati arheologinja Antonija Marić, te povjesničari Branislav Miličić i Mihael Sučić, a analizirat će kako su vladajuće elite kroz povijest koristile promidžbu za širenje lika i dijela dinastija, od kovanja novčića i medalja, pa sve do fenomena brisanja iz povijesti i rušenja spomenika nakon smjene vlasti ili ideologija. Početak je u 19 sati, ulazak slobodan.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, lokalno može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. U drugom dijelu dana na zapadu češća sunčana razdoblja, vjetar slabi i umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva, u Osijeku 21 stupanj, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, puše sjeverozapadnjak 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši, dobrodošlicu vam je poželjelo i ovo srpanjsko jutro koje nas je konačno probudilo svježe. Možemo reći da je temperatura polovica one vrijednosti na koje smo se pekli prije neki dan, samo 21 Celzijev stupanj u Osijeku u 10 sati, stvarno osvježence. Vjerujemo da ste svi nakon dugo vremena i poletni raspoloženi, kako nam je ovaj malo hladnjikavi val donio onu energiju potrebno da u ljetu uživamo i u ovim njegovim malo hladnijim danima. Mi ćemo u svakom slučaju napraviti sve da uživate u našem programu do 15 sati. Pripremili smo niz zanimljivih priloga, priča, javljanja, bit će svega, vi samo budite uz nas.

Još će nam danas kišiti, kažu meteorolozi, no tijekom poslijepodneva manje nego prije podne. Temperatura će dosegnuti 27, dakle neke vrijednosti na koje smo naviknuti i ovih dana, a sljedećih dana malo će jutra biti svježija, no preko dana držat će se ovog ljetnog standarda vrijeme, barem je tako najavljeno. No dosta se puta u prognozi spominje sjeverni vjetar, pa sjeverozapadni, pa kad ima ta riječ sjever, znači da se neće, kako mi to kažemo, kuhati kao ovih dana. Uživajte u ljetnom svježem danu za 10 minuta, čućete ako se odlučite krenuti u Đakovo što sve nudi program ovogodišnjih Đakovačkih vezova.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: U programu Radio Osijeka i danas vas vodimo na Đakovačke vezove, a naša je domaćica Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove vrijedne priredbe. Dobar vam dan, dobrodošlica u program Radio Osijeka.
2: Lijep vam pozdrav iz kišom okupanog Đakova. Pa da, evo, jučer smo nahranili naše goste u sklopu gastrofesta, bio nam je Fiš, onda smo ih isto tako zabavili uz nastupe Đakovština u pjesmi i plesu na Strossmayerovom trgu, a također u uživali smo i u najljepšim narodnim nošnjama u sklopu revije Đakovački Zlatobesovi. Što se tiče glazbenog dijela programa, jučer smo se rasplesali uz grupu Evergreen, a nakon njih su Bosutski Bečari nastupili i imam osjećaj kao da su potjerali one oblake koji su krenuli prema Đakovu, pa smo onda tako mogli uživati u njihovim nastupima. Danas naravno nastavljamo sa bogatim programom 60. Đakovačkih vezova, kada će nam se i predstaviti Splitsko-dalmatinska županija. Pridružit će se gastrofestu kojeg imamo tijekom cijeloga tjedna, a ovdje ćemo moći osim tradicionalnih slavonskih specijaliteta uživati i kušati vrličke uštipke koje će pripremiti kulturno-umjetnička udruga Milan Begović iz Vrlike i Vrličanke, udruga za revitalizaciju sela Opor Botići iz Kaštela. U sklopu predstavljanja Splitsko-dalmatinske županije Muzej Cetinske krajine i Sinja predstavit će izložbu Ogledalo naroda autorice Lidije Biočića. Otvorenje od 20 sati u kući Reisman na gradskom korzu. U isto to vrijeme otvaramo i dvorište kuće Reisman, gdje će za glazbeni program biti zaduženi grupa Kvirkus. Od 20 sati glazbeni je program na prostoru iza crkve Svih svetih, a kako nam je Splitsko-dalmatinska županija gost, odnosno ima svoje predstavljanje i glazbeni program je prilagođen, pa tako će nastupiti Klapa Partenca i Hrvatske ruže.
1: Moramo vas svakako ovdje pitati, vrijeme vam je jučer bilo sklono. Ovo osvježenje svakako neće naškoditi, ali što se događa ako pada kiša? Vidimo da su ovi programi, neki od njih, na otvorenom.
2: U biti svi su programi na otvorenom, dakle i prostor iza crkve Svih svetih, tamo je šator, dva su šatora ukoliko bude bilo kiše, ali evo gledajući radar, gledajući i prognozu, mislim da će nas kiša zaobići, barem ono što se tiče kada imamo program, dakle od 18 sati. Preko dana nek se ispada, ali onda ajmo u ovom drugom dijelu dana uživati bez kiše.
1: 60. su jubilarni vezovi, mora i vrijeme poštovati tu tradiciju, nije to sitnica. A kada smo već kod ove obljetničke priredbe, evo možda nije običaj, ali malo da zalutamo u ovaj program koji će se održavati tijekom vikenda, odnosno ona vaša dva najznačajnija dana. Sutra ćete stvarno imati goste koji će pokazati da Đakovački vezovi nisu samo za Đakovački kraj, samo za Slavoniju, nego da u njima uživa, voli ih i divi im se cijela Hrvatska.
2: Upravo to. Kako kaže i sama glazbeno-scenska slika ispred Strossmayerove katedrale, one najljepše na svijetu, svečano otvorenje 60. Đakovačkih vezova pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenska je slika čiji je scenarist Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Scenarij svečanog otvaranja ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi. Kroničari kažu da je tada nastao tajac i da je odmah svima bilo jasno da je to ime koje se tražilo i koje traje već 60 60 godina. Vezovi kroz 60 godina nisu nimalo posustali, dapače i dalje privlače sudionike i goste sa svih strana svijeta i na ponos svih Čakovčana. Ovogodišnje otvaranje ponešto odudara od onih koji su gledatelji naučili prijašnjih godina gledajući priče iz ovih krajeva, a ove jubilarne vezove autori su posvetili prethodnicima i utemeljiteljima čakovačkih vezova. I ovaj program obiluje glazbenim i folklornim točkama uz brojne sudionike.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama o svemu što se događalo jučer, svemu što će se događati danas i naravno u onom jednom od dva najvažnija dana vaše priredbe, ali o svemu tome još detaljno čujemo se u programu Radio Osijeka. Hvala vam lijepa, puno sreće sa vremenom, organizacija je super, ne sumnjamo da će se i 60. Đakovačke vezove pamtiti kao i sve oni prije njih.
2: Upravo to. Hvala vam na ovom javljanju i naravno svi ste nam pozvani na ovogodišnje Đakovačke vezove.
0: Radio Osijek.
3: Samo glazba koju volite.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Evo što o velikom izazovu za našu reprezentaciju kažu izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković.
2: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
3: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. O toj temi očekivano i danas u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, a sve je počelo zahtjevima za stanku. U ime kluba Mosta, Miro Bulj, pa reakcija predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Ministre, francuski načelnik stožera njihove vojske Francuske izjavio 2025. u studenom mjesecu da djeca u Francuskoj Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije. Da li ćete vi dozvoliti da u koaliciji vojnih hrvatski vojnik, hrvatski časnik salutira tom načelniku stožera francuske vojske kao hrvatski branitelj, kao profesionalni vojnik i časnik, vama kao bratu po oružju? Govorim, je li to u skladu sa načelima naše borbe u Domovinskom ratu, načelima demokratskog odlučivanja?
5: Kolega Bulj, ovdje se ne radi o sudjelovanju u ratu, nego hodanju po Champs-Élysées u Parizu. Tako da nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno sudjelovati u jednoj vojnoj paradi.
0: A predstavljajući godišnje izvješće o obrani, resorni ministar Ivan Anušić je istaknuo.
6: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. U operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u 2025. godini sudjelovali su ukupno 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bi osigurala provedbu ciljeva, Hrvatska je predana ispunjavanju obaveza ulaganju za obranu te opremanje i modernizaciju. Nastavljen rast obrambenog proračuna te obrambeni proračun za 2025. godinu povećan za oko 23% u odnosu na 2024. godinu, a proračun za 2026. godinu za 3,6% u odnosu na 2025. godinu. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske te sposobnosti naraštaja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 13 osoba, a više od 90 je ranjenih. List Kiev Independent donosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, lokalno može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. U drugom dijelu dana na zapadu češća sunčana razdoblja, vjetar slabi umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, u Osijeku 22 stupnja, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 95%, puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Također, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila i na pojedinim drugim cestama u priobalju, a više informacija možete pronaći na internetskim stranicama HAKA. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kako život mazi ove naše letače, prvo osvježence da ne moraju letjeti po 40 celzijevih stupnjeva, a onda i fešta jer su otišli slaviti župni god i dan gradske četvrti Novi Grad. S nama je opet Vedran Drabek. Dobar dan, dobrodošlice.
2: Dobar dan, pozdrav svima, nego razmišljam, ljetna je shema, opušteniji smo, ležerni i naravno u programu, nema jedinice, kada ono, evo, skoro u istom terminu, gledam baš sad na sat, prati nas jedinica kao Sjena, na tvoju radost Amoreta, a mi se nalazimo u gradskoj četvrti Gornji Grad, koja uskoro slavi, svoj dan u jednoj crkveni god, a naš gost predsjednik vijeća ove gradske četvrti, Robert Seligman, dobrodošlica u program Radio Osijeka.
3: Hvala i dobar dan.
2: Roberte, bit će svečano, bit će sadržajno i to zapravo, evo, već od danas.
3: Upravo tako, gradska četvrt Novi Grad je druga najveća gradska četvrt u gradu Osijeku, broj nešto više od 13.000 stanovnika. Moramo reći da smo onako poprilično veliki površinom, jer to ne obuhvaća samo centralni dio Sjenjaka, odnosno Sjenjak, nego to i vatrogasno naselje, i Uske njive, i Vjenac Ivana Češmičkog, ali također i stadionsko naselje, ovo sjeverno, ali ono južno preko naše obilaznice. Tako da stvarno smo veliki površinom, ali također jako puno radimo i trudimo se i obilježit ćemo naš crkveni god Svetog Čirila i Metoda, kao i dan gradske četvrti koji je službeno 5. srpnja. Ćemo krenuti s obilježavanjem već danas, kada imamo polaganje vijenaca na spomen na poginule nestale branitelja na našem novogradskom groblju. Nakon toga idemo na svetu misu povodom dana gradske četvrti u našu crkvu Svetog Čirila i Metoda. I onda imamo ono što je najzabavnije, to jest najbitnije za nas, a to je prva svečana sjednica vijeća gradske četvrti Novi Grad u našem amfiteatru ispred robne kuće IPK, gdje ćemo predstaviti sve ono što smo radili u prethodnom razdoblju i što planiramo raditi u budućem. A naravno, nakon toga imamo jedno posebno iznenađenje, po prvi puta u suradnji sa dječjim kazalištem Branka Mihaljevića imamo sjajnu predstavu za djecu, Jednozubi gusar, i tome se jako veselimo i svi naši mališani. Ono što je nekako nas malo brine je vrijeme, ali koliko gledamo po prognozi, upravo bi moglo biti ovako svježe, ugodno za biti vani, ali bez kiše, jer poseban je doživljaj kada je to na otvorenom u našem predivnom amfiteatru, nego kada smo u zatvorenom prostoru.
2: A vjerujem da će s vremenom biti sve ok, skuhali smo se ovih dana svi, pa je ovo definitivno osvježenje. Nabrojali ste sve ono što ste pripremili za prvi dan, zapravo 4 dana sveukupno trajanja, pa ćemo se okrenuti kratko i nastavku. Vremena zaista imamo.
3: Da. U idućim danima, znači, imamo u petak 3. srpnja dobrovoljno darivanje krvi kod nas u prostorima u Svačićevoj ulici 36 u našoj dvorani, i također mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi također u Svačićevoj ulici, a onda ona je u subotu 4. srpnja, ajmo reći centralni zabavni dio našeg obilježavanja dana gradske četvrti, će obilježiti već sada tradicionalno na Sjenjaku 3x3 turnir, kao što smo imali priliku gledati ovoga vikenda na trgu Ante Starčevića povodom ljetne, ovošće ljetne noći. Tako će biti to na našem središnjem igralištu, šetalište Joze Petovića, i turnir u mini odbojci, gdje će naravno školarci prisustovati, a onda iza svega toga u 18 sati počinje In the Sofa Party na Sjenjaku. To je jedan novitet gdje ćemo imati niz gastronomskih ponuda, ali također i ostalih zabavnih, od onih za najmlađe do naravno za odrasle, uz DJ Marušu, i vjerujemo da će se svi jako dobro zabaviti, i pozivamo sve naše sugrađane, ne samo stanovnike gradske četvrti Novi Grad, da dođu da posjete Sjenjak od 18 sati, to jest od 16 sati kad već kreću 3x3 turnir i mini odbojka, i da se dobro zabave na središnjem dijelu Sjenjaka.
2: Dakle, In the Sofa baš u središnjem dijelu Sjenjaka?
3: Tako je, u šetalište Joze Petovića, uz košarkaško igralište i dječje igralište, nešto što vjerujem da će biti jako, jako lijepo.
2: Znamo da je Robert Seligman, recimo, na ti sa gimnastikom, a kakav je s košarkom?
3: Svake godine se prijavimo, bitno je sudjelovati, imamo niz dobrih ekipa, naravno da je to rekreativnog sadržaja, ali bude dobra zabava, jako dobra glazba, kažem, niz popratnih sadržaja. Ono što je najvažnije, naša dječica koja su na dječjem igralištu onda onako navijaju, i bude jedna sjajna atmosfera, tako da pozivam sve naše sugrađane da dođu na Sjenjak, da uživaju u jednoj In the Sofi i u zabavnom sportskom dijelu.
2: Ne, ovo nije komunalna emisija, ali idemo jedan kratki podsjetnik na projekte na koje treba staviti naglasak, što je označeno kao krucijalno, evo, nakon što je prošla polovica 2026.
3: Ono što je najvažnije za reći je upravo da smo presretni, obzirom da je gradska četvrt Novi Grad jedna od četvrti koja se jako razvija, gdje se doseljavaju mlade obitelji, puno novih stambenih, urbanih vila, kuća na uskim njivama, ali također i u drugim dijelovima gradske četvrti, tako da izrađeni dječji vrtić na uskim njivama je nešto što je za nas jako bitno. Dječji vrtić je popunjen od samoga početka i to je dodana vrijednost našoj gradskoj četvrti. Također su i obnovljeni i dječji vrtić Sjenčica na Sjenjaku i možemo reći da nemamo problema upravo sa tim kapacitetima. Ono što je jako bitno za reći da evo i naša osnovna škola Frank Krste Frankopan nakon osnovne škole Mladost, koja je jedna od prvih koja je prilagođena bila za cjelodnevnu nastavu, sada ide u dogradnju. Među prvim školama u gradu Osijeku i osnovna škola Frank Krste Frankopan će biti dograđena i spremna sa jednom dodatnom još malom dvoranom, sa dodatnim učionicama za cjelodnevnu nastavu do 2027. godine, ubiti do te školske godine. Obnovili smo niz ulica, ali ono što je najznačajnije je reći da u biti trenutno se obnavlja naša vatrogasna ulica Žila Kucavica, spoj vatrogasno nasilje uskih njiva općenito sa Sjenjakom, sa Divaltovom ulicom. Ona je jako dugačka, gotovo kilometar, rade se bočni parkinzi jer je bio veliki problem sa parkinzima i potpuna rekonstrukcija i obnova. To je ono što je u tijeku, što nas jako veselo, što je bilo i u programu prioriteta. Vidimo i velika ulaganja grada Osijeka u rekonstrukciju i energetsku obnovu gradskih bazena. Gradski bazeni se 1.9. trebaju otvoriti, što je jako značajno za našu četvrt.
4: Ajmo.
3: Naši mališani će se onda poslije ljetne sezone na Kopici prebaciti na gradske bazene. Naravno da smo obnavljali i dječja igrališta. Napravljeno je i dječje igralište kod dvorane Jug u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2, koje je jako posjećeno, zeleno i predivno. Također od starog derutnog košarkaškog igrališta na Sjenjaku uz robnu kuću IPK je napravljen prvi street workout park, ajmo reći ulično vježbalište, da pojasnimo, koje je maksimalno posjećeno i pokazalo se kao pun pogodak. I kažem, niz drugih manjih projekata, poput primjerice u južnom stadionskom naselju preko obilaznice uređenje dječjeg igrališta i malog sportskog igrališta, i u svim dijelovima naravno se rade standardno nogostupi i ostali ajmo reći zahvati koji su bitni za život naših sugrađana na dnevnoj razini.
2: Bilježimo vas za jesen i u našem studiju sa nešto opširnijim izlaganjem. I za kraj, evo, još jedan poziv za slušateljice i slušatelje na događaje prilikom obilježavanja Dana gradske četvrti Novi Grad.
3: Prije svega želim naglasiti da u nedjelju završava obilježavanje Dana gradske četvrti sa zabavom za umirovljenike. To je naša podružnica umirovljenika Knez Domagoj, također u našoj predivnoj dvorani na Svačićevoj ulici, koju smo ove godine u suradnji sa gradom Osijekom obnovili i parket i stropove i uredili tu dvoranu, tako da je sada nesmetano mogu svi koristiti. Pozivam sve da dođu već večeras u 19.30 na svečanu sjednicu kod robne kuće IPK na Sjenjaku, gdje će biti kazališna predstava, gdje će kazalište Branka Mihaljevića. Nastavljamo sve sutra sa dobrovoljnim darivanjem krvi i mjerenje tlaka i šećera u krvi na Kralja Petra Svačića, a onda zabavni dio uz sportski dio će biti na centralnom dijelu uz šetalište Joze Petrovića na Sjenjaku, 3x3 košarka, mini odbojka i In the Sofa Party u ovu subotu.
2: Poziv je tu, hvala Robertu Seligmanu.
3: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
2: I vidimo se, naravno, u ovom dijelu grada. Toliko od leteće ekipe.
1: Mi ćemo zahvaliti Vedranu Drabeku, bilo je košarke, bilo je plivanja, bilo je zabave, ali ona jedinica iz srca se osjetila, pa svakako Osječani, pogledajte kako je lijep i uređen naš Sjenjak nakon svega ovoga što smo spomenuli. Hvala ti lijepa Vedrane, hvala tom sugovorniku i čujemo se ponovno.
2: Do slušanja.

Nešto nam je poranilo ljeto ove godine, a kada je došlo, došlo je onako u punom sjaju sa jako visokim temperaturama, tako da vjerujemo da svi razmišljaju o tome kako osvježanje potražiti na Jadranskoj obali u turističkim odredištima i kako do njih stići. Imali smo iz Osijeka zračne linije i imat ćemo ih ponovo. Osijek će od 20. srpnja napokon ponovno biti povezan zračnim linijama s hrvatskim gradovima, jer je nakon više mjesečnog prekida ponovno uspostavljen program pomaganja zračnih linija i zračnih luka javnim novcem, poznatiji kao Public Service Obligation. Podsjetimo, ovaj je sustav prekinut krajem ožujka jer Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije na vrijeme raspisalo natječaj za novi program, pa je tako nastala četveromjesečna rupa tijekom koje je zračna luka Osijek ostala bez linija, koje su u prošloj godine činile čak 40% ukupnog broja putnika koji su kroz nju prošli, odnosno 35% svih operacija ostvarenih u prošloj godini. Sad se te linije ponovno uspostavljaju. Ako će sve krenuti 20. srpnja, pitate se zašto mi to vama pričamo danas. Zato što prodaja karata počinje upravo danas u podne i to putem mrežne stranice Tradera, dakle možete već danas bezecirati svoje karte ako ste odlučili letjeti prema moru. Tako će ponedjeljkom i petkom Osijek, što izravno što neizravno, biti povezan sa Zagrebom, Pulom i Splitom, utorkom i četvrtkom s Rijekom, Splitom i Dubrovnikom, te nedjeljom sa Zagrebom, Zadrom i Rijekom.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Dvodnevna međunarodna znanstvena konferencija Drava Chemicon počela je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Riječ je o prvom takvom skupu koji se održava u povodu obilježavanja 100 godina Hrvatskog kemijskog društva. Konferenciju su organizirale Osječka i Varaždinska podružnica društva, a okuplja znanstvenike, nastavnike kemije, studente i predstavnike industrije radi promocije istraživanja i kemijske struke. Predsjednica organizacijskog odbora Marija Jozanović i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva Ernest Meštrović istaknuli su.
3: Predavači nam dolaze iz različitih zemalja, imamo predavače iz Češke, iz Italije, iz Srbije, iz susjedne Bosne i Hercegovine, iz mnogih drugih zemalja. Što se tiče tematskih cjelina, konferencija je zamišljena da obuhvaća sva područja kemije, isto tako i nastavničke sekcije kemije.
4: Osijek nam je prvenstveno u fokusu zbog niz razloga. U Osijeku postoji izuzetna infrastruktura. Postoji puno ljudi i znanstvenika koji se bave kemijom, biotehnologijom, inženjerstvom, što je dobra pretpostavka za pokretanje ove konferencije. A isto tako, ono što je važno, to treba uvijek naglasiti, da je Osijek grad gdje su u srednju školu, gimnaziju išla dva hrvatska nobelovca, Vladimir Prelog i Ladislav Ružička.
2: Osijek je bio dobar i u starije željezno doba. Naime, danas smo domaćini međunarodne znanstvene konferencije Starije željezno doba u Srednjoj Europi, na kojoj sudjeluje 60 stručnjaka iz 10 zemalja. Ovogodišnje 6. izdanje skupa organizirano je u suradnji s Institutom za arheologiju u Zagrebu, čiji je ravnatelj Marko Dizdar, i Arheološkim muzeom Osijek, kaže ravnatelj Tomislav Hršak, te Osječkim sveučilištem i kulturnom rutom Vijeća Europe Iron Age Danube.
5: Daje se neki smjer budućih znanstvenih istraživanja. Dosta predavanja je usmjereno na interdisciplinarnost, znači to nisu samo ono arheološki nalazi, nego prikazuju se različite metode koje nama omogućavaju da shvatimo zapravo kako su ljudi živjeli i umirali, znači prije nekih 2800 do 2400 godina prije Krista na prostoru Srednje Europe. Prostor Osijeka, istočne Slavonije, zapadnog Srijema i hrvatskog dijela Baranje je jedan od najvažnijih prostora na cijelom europskom kontinentu kada govorimo o starijem željeznom dobu. Znači mi ovdje zapravo na ovome prostoru Osijeka i okolice imamo nalaze koji potiču sa prostora recimo Crnog mora, sa prostora istočnih Alpa, znači Slovenije, Austrije, ili sa Balkana, Grčke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, istočne obale Jadrana. Znači ovdje se ta velika tri kulturna kruga starijeg željeznog doba susreću.
6: Kroz ovu konferenciju vidimo da je u starijem željeznom dobu Europa bila, pogotovo ovaj dio Europe, bio jedan veliki, kako bi se rekla, onaj melting pot, znači utjecaji su dolazili sa svih strana, nismo nikad bili na periferiji, uvijek smo bili u centru zbivanja.
2: Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča održava se u Osječkoj galeriji Waldinger u Tvrđi. Izložbe, predstave i radionice okupljene su pod zajedničkom temom More priča. Trodnevna manifestacija dio je programa Osječkog ljeta kulture, a organiziraju gradska i sveučilišna knjižnica, najavljuje knjižničarka Andreja Grošelj.
7: Ove godine svima poznatih razloga smo izmješteni iz središnje knjižnice i nalazimo se u galeriji Waldinger u Tvrđi. Cijeli festival će se održavati u tom prostoru. Počinje danas u 10 sati i završava u subotu u 19.30. More priča je ove godine tema i bit će puno morskih tema. Jesu sve zanimljive. Prijave idu preko naše stranice, tako je najjednostavnije. Odu na stranicu, vide kompletan program, znači svaki dan prije podne, svaki dan poslije podne, 2., 3. i 4. Neke su radionice već popunjene, ali ima slobodnih mjesta. Ako vam obrazac dozvoljava prijavu, znači da ima mjesta. Kad se prijavite, obrazac samo kaže vidimo se i znači vidimo se ovdje u galeriji u terminu koji piše u programu.
2: Sport. Sanja Žigar-Frljuk.
8: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem, i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
8: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Od 21 sat igraće Španjolska i Austrija, u 5 ujutro Švicarska i Alžir. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 i u osmini finala ide na Belgiju, koja je nakon preokreta i produžetka svladala Senegal 3-2. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta i izborila osminu finala protiv Meksika.
1: Vrijeme.
2: U podne u Osijeku 24 Celzijeva stupnja, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 77%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 6 metara u sekundi. I u nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Na zapadu češća sunčana razdoblja, vjetar slabi umjeren sjeverozapadni i sjeverni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: 21 minuta, vrijeme da popratimo jedan veliki događaj u Osijeku. Dvodnevna međunarodna znanstvena konferencija Drava Chemicon počela je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Riječ je o prvom takvom skupu koji se održava u povodu obilježavanja 100 godina Hrvatskog kemijskog društva. Konferenciju su organizirale Osječka i Varaždinska podružnica društva, okuplja znanstvenike, nastavnike kemije, studente i predstavnike industrije radi promocije i istraživanja kemijske struke. Predsjednica organizacijskog odbora Marija Alozanović i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva Ernest Meštrović istaknuli su.
1: Zamišljeno je da konferencija bude rotirajuća, zato što je ova konferencija zapravo konferencija dvije podružnice Hrvatskog kemijskog društva, Osječke podružnice i Varaždinske podružnice. Oba dva grada su smještena ili gravitiraju rijeci Dravi. Tako da uz ta dva grada je poslije zamišljeno da konferencija možda poslije dobije međunarodni karakter i prijeđe na neke druge gradove koje se nalaze uz obalu rijeke Drave, tako da zbog toga ima i od samog početka međunarodni karakter. Jednostavno je zamišljeno da povezuje znanstvenike, industriju, nastavnike, čitavo ovo našu regiju koja je povezana uz rijeku Dravu od njenog početka pa skroz do njenog kraja.
2: Iz kojih zemalja dolaze sudionici, predavači, u koje ćete sve područja kemije zaći?
1: Predavači nam dolaze iz različitih zemalja, imamo predavače iz Češke, iz Italije, iz Srbije, iz susjedne Bosne i Hercegovine, iz mnogih drugih zemalja. Što se tiče tematskih cjelina, konferencija je zamišljena da obuhvaća sva područja kemije, isto tako i nastavničke sekcije kemije, tako da jednostavno ima jedan vrlo širok obim tema koje obuhvaća.
3: Za nas je ovaj skup izuzetno važan jer je Hrvatsko kemijsko društvo odlučilo aktivirati svoje podružnice. Osijek nam je prvenstveno u fokusu zbog niz razloga. U Osijeku postoji izuzetna infrastruktura. Postoji puno ljudi i znanstvenika koji se bave kemijom, biotehnologijom, inženjerstvom, što je dobra pretpostavka za pokretanje ove konferencije. A isto tako, ono što je važno, što treba uvijek naglasiti, da je Osijek grad gdje su u srednju školu, gimnaziju išla dva hrvatska nobelovca, Vladislav Vladimir Prelog i Vladislav Ružić. I upravo je to motivacija da još više iskažemo koliko je Osijek važan, koliko je važno na toj tradiciji graditi budućnost. Ako se danas uspoređujemo sa onim vremenom kada su naši profesori dobili Nobelove nagrade, to mora biti inspiracija novim generacijama da pokušaju napraviti to isto. Čini se da danas nismo možda u vrhu svjetske znanosti, ali upravo inspiraciju moramo vući ne samo iz Zagreba, ne samo iz centra, nego moramo vući inspiraciju i talente iz Osijeka, iz drugih gradova, iz Splita, iz Rijeke. Upravo je to cilj Hrvatskog kemijskog društva, da se govori o kemiji ne samo iz jednog grada, nego da se govori o kemiji iz Hrvatske, jer Hrvatska, ako pogledate na svjetskoj karti znanosti, ima dva nobelovca iz područja kemije. Ono što bi mi htjeli, da naša znanost bude još više, jače prepoznata i da mladi ljudi dobe priliku da jedan dan bude još uz Preloga i Ružičku neko na toj listi nobelovaca iz Republike Hrvatske.

0: Ma definitivno je vrijeme na našoj strani, ako je oko 13 sati, ovako vrelo ljeto, temperatura samo 25. Vodili smo vas na jednu međunarodnu znanstvenu konferenciju, sada idemo na Međunarodni festival slikovnice. Zove se Čuvari priča, ovogodišnja je tema More priča, održava se u Osječkoj galeriji Valdinger u Tvrđi. Trodnevna priredba dio je programa Osječkog ljeta kultura, organizirala ga je Gradska i sveučilišna knjižica. Festival je najavila knjižničarka Andreja Grošelj.
1: Festival priče se održava već godinama, uvijek je organizacija Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, ponekad mijenjamo lokacije. Ove godine s njima poznatih razloga smo izmješteni iz središnje knjižnice i nalazimo se u galeriji Valdinger u Tvrđi. Cijeli festival će se održavati u tom prostoru, počinje danas u 10 sati i završava u subotu u 19.30.
2: Kada govorimo upravo o festivalu, ste pripremili, vjerujem da ste na sve posebno ponosni, ali moramo izdvojiti određene što naslove, što radionice, što aktivnosti.
1: More priča je ove godine tema i bit će puno morskih tema, jesu sve zanimljive. Mene osobno, ako već mene pitate, meni poruka u boci se najviše sviđa. Ja obožavam poruke u boci i imat ćemo jednu zanimljivu radionicu kolegice knjižničarke iz Srbije. Ona inače organizira isto jedan zanimljivi festival Čigra. Poruka u boci, znači učit ćemo malo o povijesti poruka u boci, kako su nastajale, gdje su sve pisane, pa ćemo na kraju i sami napisati jednu poruku. I ja se radim da ću nam da ponesem u kuću, ja mislim da bi to uvijek bilo fora, onak na polici, jedna poruka u boci. Još onakak izgleda staro, istrošeno, ono, baš se radujem. Prijave idu preko naše stranice, tako je najjednostavnije. Odu na stranicu, vide kompletan program, točno satnicu, ali ako vam ja sad pričam, izgubit ćete se. Znači svaki dan prije podne, svaki dan poslije podne, 2., 3. i 4. Neke su radionice već popunjene, ali ima slobodnih mjesta. Ako vam obrazac dozvoljava prijavu, znači da ima mjesta. Kad se prijavite, obrazac samo kaže vidimo se i znači vidimo se ovdje u galeriji u terminu koji piše u programu.
2: Događaj, to jest festival koji je u sklopu Osječkog ljeta kulture.
1: Naravno, uvijek smo u sklopu Osječkog ljeta kulture. Vidjeli ste ove godine Osječko ljeto kulture super bogato, ono 2 mjeseca i nešto će biti događanja. Knjižnica će osim festivala sudjelovati u organizaciji nekih autora događanja, vidjeli ste, bit će stvarno svega. I ovdje nam je super ugodan prostor, znači ne brinite se što je ljeto, što je vruće. Znate kak je fino u galeriji, morate doći vidjeti, ono, klima uopće ne treba i to mi je super.
2: Za kraj, sve informacije se nalaze na vašim, dakle, kao što ste rekli, društvenim mrežama ili
1: i
2: na službenoj, mrežnoj stranici.
1: Bilo nekdo šetaju pa nas pitaju, mi smo tu.
2: I vidimo se u Tvrđi.
1: Naravno.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uoči noćešnje utakmice Hrvatska-Portugal, Osječani su optimistični. Većina vjeruje u pobjedu Vatrenih i s nestrpljenjem očekuje susret. Na ulicama je navijačka atmosfera i povjerenje u momčad uz oprezne komentare o snazi protivnika. Poslušajmo što predviđaju Osječani.
2: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti danas.
3: Gledat ću da 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
4: Ne, ujutro radimo od 6, tako da spavanje.
5: Ja ću gledati. Tu da stavite troznak možete promašiti.
4: Definitivno produžeci. A iako možda naginjem na Portugal, ali ajde reći ću za nas. Možda u produžecima nam se i posreći gol.
6: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući ovaj naš način igre radno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
7: Malo ja gledam zbog nogometaša, ima ih, svi su dobri.
8: Pa moramo pobijediti na drugo. Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
9: Uf, ne znam, morat ćemo imati malo sreće.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
10: Što se tiče procjena Državnog zavoda za statistiku za lipanj, inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju je bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Novi stambeni objekti na godišnjoj razini skuplji su za 9,7%, dok su cijene postojećih stambenih objekata porasle za 16,1%. Cijena stambenih objekata na godišnjoj razini u prosjeku su za grad Zagreb više za 14,7%, za Jadran za 12,6%, dok je najveće poskupljenje za ostala područja više od 18%. U Podravlju bi uskoro trebala početi gradnja novog objekta HGSS-a Stanice Osijek, čiji članovi trenutačno rade u neadekvatnim uvjetima, a financijsku potporu ovome projektu u iznosu od 50.000 eura daće i Osječko-baranjska županija. Ugovor o dodjeli sredstava iz županijskog proračuna potpisali su danas pročelnik Stanice Osijek Krešimir Burazin te županica Nataša Tramišak.
11: Objekt će biti u Podravlju, to je čestica u vlasništvu grada Osijeka koju smo mi u trajnom najmu sa pravom građenja. To nam je jako važno za naše redovite tjedne sastanke, redovite sve aktivnosti, redovite treninge koje imamo na tjednoj bazi za adekvatan prostor, za skladištenje opreme, za spašavanje. Teško mi zapravo izraziti koliko nam je ovaj dan i ovaj trenutak zapravo bitan.
12: Iz godine u godinu sve više poplave, požari, sve druge elementarne nepogode je zaista dolazi do velike ugroze za samo stanovništvo i za različitu imovinu. Nego kada imamo ovakve volontere kao dio sustava civilne zaštite, kada imamo spreman cijeli sustav, onda možemo reći da ćemo biti spremni odgovoriti na sve potrebe i rješavati situaciju onako kako je to važno, a to je zaštititi život i zdravlje naših građana. Drago mi je da smo uspjeli izdvojiti ova sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije, ukupan iznos od 50.000 eura. I evo, želim im puno sreće da zatvore cijelosti financijsku konstrukciju i nadam se da ćemo u sljedećih godinu do dvije dana imati i završen ovaj objekt HGSS.
0: Ususred danu gradske četvrti Novi Grad u Osijeku i crkvenom godu Svetog Ćirila i Metoda 5. srpnja danas počinje program obilježavanja polaganjem vijenaca za poginule i nestale branitelje misnim slavljem te svečanom sjednicom vijeća. Predsjednik vijeća gradske četvrti Novi Grad Robert Seligman.
13: U nedjelju završava obilježavanje dana gradske četvrti sa zabavom za umirovljenike, to je naša podružnica umirovljenika Knez Domagoj, također u našoj predivnoj dvorani na Svačićevoj ulici koju smo ove godine u suradnji sa gradom Osijekom obnovili i parket i stropove i uredili tu dvoranu tako da je sada nesmetano mogu svi koristiti. Pozivam sve da dođu već večeras u 19.30 na svečanu sjednicu kod robne kuće IPK na Sjenjaku gdje će biti kazališna predstava, gdje će kazalište Branka Mihaljevića. Nastavljamo sve sutra sa dobrovoljnim darivanjem krvi i mjerenje tlaka i šećera u krvi na kralja Petra Svačića, a onda zabavni dio uz sportski dio će biti na centralnom dijelu u šetalište Joze Petovića na Sjenjaku, 3x3 košarka, mini odbojka i in the sofa party u ovu subotu.
1: Vrijeme.
0: U 13 sati u Osijeku je 25 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, puše zapadnjak 6 metara u sekundi. I u nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Na zapadu češća sunčana razdoblja, vjetar slabi umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nakon strašnih, strašnih vrućina, jedan ljetni dan svjež, u Osijeku samo 25 Celzijevih stupnjeva. Ako morate prometovati, požurite prije sljedećeg toplinskog vala. Danas su vjerojatno uvjeti za prometovanje puno bolji nego prethodnih dana. No da mi ne nagađamo, sve znate u Tabaković iz Haka. Dobar dan, dobrodošlice u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kako nam je, kako je vrijeme, kakvo je stanje na prometnicama?
2: Pa evo, svakako ovo zahladnjenje je definitivno učinilo putovanje nešto zgodnijim, međutim samo u kontinentalnim krajevima, jer evo imamo dosta jake udare bure dužem obale, koji evo su na svim stranama zapravo duž obale i oni zapravo malo otežavaju putovanje. Većinom evo za sada nemamo niti jednu dionicu, dakle, koja je zatvorena za sve skupine vozila, dakle osobna vozila mogu prometovati svugdje, ali imamo razne druge zabrane. Primjerice evo na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje, to je Sveti Rok i Posedarje trenutno, dakle tamo je, ona je otvorena samo za osobna vozila, sva ostala vozila moraju dakle prometovati obilazno preko Karina i Obrovca, a isto tako i Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački trenutno otvorene samo za osobna vozila, a isto tako imamo dakle i neke zabrane na Riječkoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali. No evo, po Riječkoj obilaznici i po Jadranskoj magistrali osobna vozila mogu prometovati bez poteškoća, osim što se vozi naravno uz ograničenja brzine zbog jakih udara bure. Svakako svima koji su danas planirali evo iskoristiti ovo zahladnjenje za putovanje, savjetujemo da redovito provjeravaju informacije o stanju u prometu putem naše internetske stranice, jer ažuriramo informacije uvijek kada nova informacija stigne, ali evo još od jutros ova situacija s burom se nije mijenjala, nadamo se da će se zabrane uskoro ukinuti, međutim nažalost to ne možemo predvidjeti, pa evo svakako samo preporuka redovito provjeravati. Na samom osječkom području evo promet teče bez poteškoća, trenutno nema ni gužve ni zastoja, nadamo se da će tako biti kroz cijeli dan, nadamo se evo da ćemo proći, odnosno da će se dani nastaviti u ovom dobrom duhu na osječkom području gdje nije bilo izvanrednih situacija poput prometnih nesreća. Želimo svima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam lijepa, s nama je bila Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Naravno, ako se nešto promijeni, mi se čujemo ponovno u programu Radio Osijek.
2: Tako je, do slušanja.

0: nije kraj, nego početak, jer u Podravlju bi uskoro trebala početi gradnja novog objekta HGSS-a stanice Osijek, čiji članovi trenutačno rade u neprimjerenim uvjetima, a financijsku podršku ovom projektu u iznosu od 50.000 eura da će i Osječko-baranjska županija. Ugovor o dodjeli sredstava i županijskog proračuna potpisali su danas pročelnik stanice Krešimir Burazin i županica Nataša Tramišak.
1: Hrvatska gorska služba spašavanja je jedna od važnih i temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u cijeloj Republici Hrvatskoj, tako i na području Osječko-baranjske županije. Naš sustav civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije redovito i usavršavamo i pratimo njihove potrebe. Time evo danas smo odlučili podržati i Hrvatsku gorsku službu spašavanja u izgradnji njihove baze, njihovog objekta koje po prvi puta grade na ovom području kako bi imali adekvatno mjesto za rad i za obuku svojih volontera. Zaista im se zahvaljujem što su uvijek spremni žurno izlaziti na bilo kakvu vrstu intervencije u kriznim situacijama, posebno kada govorimo o teškim i nepristupačnim terenima. Znamo da su uvijek volonteri Hrvatske gorske službe spašavanja prvi koji izlaze i koji mogu raditi tako zahtjevne i komplicirane aktivnosti. Zaista je lijepo vidjeti da nastavljaju sa svojim aktivnostima, da primaju nove volontere, da rade sve kako bi bili još spremni i još više obučeniji pomoći svima onima koji su u potrebi. Svjesni smo različitih i vremenskih ekstrema koji se događaju, nažalost, iz godine u godinu sve više, poplave, požari, sve druge elementarne nepogode, je zaista dolazi do velike ugroze za samo stanovništvo i za različitu imovinu. Nego, kada imamo ovakve volontere kao dio sustava civilne zaštite, kada imamo spreman cijeli sustav, onda možemo reći da ćemo biti spremni odgovoriti na sve potrebe i rješavati situaciju onako kako je to važno, a to je zaštititi život i zdravlje naših građana. Zaista evo zahvaljujem se na inicijativi. Drago mi da smo uspjeli izdvojiti ova sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije, ukupan iznos od 50.000 eura kojim dajemo na ime početka radova na izgradnji njihovog objekta. Dodatnih 15.000 eura ove godine već smo i donirali HGSS-u kako bi imali sredstva za svoj redovan rad, dakle i za svoju opremu i za rad onaj koji im potreban njihovim volonterima. I evo želim im puno sreće da zatvore cijelosti financijsku konstrukciju uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova. Također im se zahvaljujem i na početnom ulaganju koje su oni njima već osigurali i nadam se da ćemo u sljedeći godinu do dvije dana imati i završen ovaj objekt HGSS.
2: Što se tiče trenutnih uvjeta, mi smo u iznajmljenom prostoru u dvorani Gradski vrt i to zaista nije prostor koji je nekako adekvatan za naše potrebe. Do adekvatnijeg prostora u vidu svoje baze već pokušavamo na neki način doći od samog osnutka stanice 2009. i zbog toga je ovo izuzetno važan i veliki trenutak za našu stanicu. Znači, sam objekt će biti u Podravlju, to je čestica u vlasništvu grada Osijeka koju smo mi u trajnom najmu sa pravom građenja. Imamo ishodovane dozvole za građenje i evo, kao što je županica spomenula, uz pomoć Osječko-baranjske županije, uz pomoć centralnog GSS-a, to su sredstva iz državnog proračuna od iznosu 140.000 eura. I evo, nadamo se uskoro na rebalansu grada Osijeka i financijsku pomoć od grada Osijeka ćemo biti u mogućnosti započeti gradnju konačno našeg objekta. I to zaista mislim da će to biti, ako se bude po planu, više od polovica procijenjene vrijednosti samog objekta. To nam je jako važno za naše redovite tjedne sastanke, redovite sve aktivnosti, redovite treninge koje imamo na tjednoj bazi, za adekvatan prostor za skladištenje opreme, za spašavanje. Teško mi zapravo izraziti koliko nam je ovaj dan i ovaj trenutak zapravo bitan.
3: Radio Osijek.
4: Glazba iz Ravnice.

0: i posjeti našoj županiji Slavoniji i Baranji u Igri. Već nekoliko godina broj turističkih dolazaka i noćenja u Slavoniji i Baranji raste dvoznamenkastim postocima. Priroda, sve bogatiji sadržaj za goste, izvorna gastro ponuda i ono nešto što čini razliku, a to je gostoljubivost domaćina, ima Osječko-baranjska županija i svrstava je to u sam vrh europskih destinacija. No treba reći da nešto vezano za turističku ponudu treba i dopuniti. Evo što nam je rekao direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
1: Pa kad govorimo o smještaju, definitivno nam nedostaje kampova i to vidimo na samim sajmovima. Najčešće nas pitaju za outdoor aktivnosti, znači za pješačke rute, biciklističke rute, mjesta za kampiranje i tu na prste jedne ruke za cijelu Slavoniju možemo nabrojati koja su to mjesta. Tako da mislim da nam tu nedostaje ulaganja i javnog i privatnog. Već nešto postoji na našoj web stranici Slavonija Baranja Outdoors, to je upravo taj naglasak baš zbog silnih upita na sajmovima naše cikloturističke rute. Volite napraviti 40-50 km po brdima ili rekreativac ili sa malim djetetom. Složili smo nekih za sada 30-ak različitih vrsta staza upravo u mjestima gdje je najviše noćenja. Karanac, Kopačevo i u cijeloj županiji smo gledali da ima po nekoliko ruta. Kada dođete u smještaj gdje najčešće ima već bicikl koji ne morate dodatno platiti nego je dio ponude, imate našu web stranicu, skinete GPX ili neki su i označeni na terenu i lijepo se vozite po vinogradima ili do susjednog mjesta ili do nekakve atrakcije i u principu mislim da je to budućnost, da takvih staza treba biti sve više, a mi se nadamo da osim tih cikloturističkih staza da imamo nešto i pješačko-trkačkih, znači ili za ljubitelje trčanja, da ne moraju razmišljati, jednostavno prate put koji smo mi odabrali da je za to mjesto najljepši u smjeru da im ni sunce ne smeta, da su lijepi zalasci i naravno da se imaju gdje vratiti, okrijepiti i popiti čašu vina na kraju ili pojesti ručak. Jer to je turizam, doživljaj svega onoga kroz ljude, kroz pejzaž, kroz sva osjetila i kada to sve zbrojimo, ta percepcija Slavonije i Baranje koju mi znamo i onu koju dolaze ljudi upoznati, mislim ona se s tubokom promijeni. A kad govorimo o samim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ključ je u prepoznavanju prilike. Mnogi od njih koji su se i počeli baviti samo proizvodnjom, a ne turizmom, su se, neću reći iz nejake, ili nisu mogli prodati voće, pa su počeli raditi rakiju i slično. A mladi, obrazovani ljudi upravo prednjače mi to zovemo, na proizvod za početak staviti lijepu etiketu, napraviti društvene mreže, krenuti sa određenim atraktivnim promotivnim izdanjima i u principu te osobe su onda spremne i lagano put turizma. Nama i dalje nedostaje kušaonica i kulena i rakija, iako znam da se na terenu radi na tome. S obzirom na naše podneblje, idealni smo i to je naša, treba biti primarni fokus, proizvodnja hrane koja je ostala i dalje netaknuta, gdje ljudi koji stvaraju tu hranu su u turizmu, a to je vrlo, to je zapravo rijedak primjer u Hrvatskoj, gdje vas dočekuje u vinariji ili u kušaonici osoba koja je svaki dan u vinogradu, koja zna cijeli proces proizvodnje, koja je stvarala to vino i to je najveći plus kada vas on može dočekati i posvetiti svoje vrijeme. Ali još uvijek smo to na tom stadiju razvoja da možemo to reklamirati i zato nam jesu tako dobre ocjene na Bookingu, zato jesmo top 10 u svijetu prema gostoljubivosti kada računamo ocjene Bookinga. I to je sve ono čime mi možemo i reklamiramo tu našu slavonsku i baranjsku gostoljubivost, gdje se čovjek kada dođe možda osjeća na početku kao gost, ali definitivno odlazi kao prijatelj.
2: Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
2: Procjena Državnog zavoda za statistiku za lipanj, inflacija nastavlja usporavati, u lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, u svibnju bila 5,2%, u travnju 5,8%, što smatramo da je dobro, vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Nakon sjednice vlade, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema godinu prije.
3: U pet mjeseci ove godine, u usporedbi sa pet mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, početak je u 1 sat noću prema našem vremenu, izbornik Zlatko Dalić.
4: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: A uoči noćišnje utakmice Hrvatska-Portugal, Osjećani su optimistični. Većina vjeruje u pobjedu Vatrenih i s nestrpljenjem očekuje susret. Na ulicama je navijačka atmosfera i povjerenje u momčad uz oprezne komentare o snazi protivnika. Poslušajmo što predviđaju Osjećani.
5: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti za nas.
6: Gledat ću da 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
7: Ne, ujutro radimo od 6, tako da spavanje.
8: Ja ću gledat. Tu da stavite troznak možete promašiti.
7: Definitivno produžeci. A iako možda naginjem na Portugal, ali ajde reći ću za nas. Možda u produžecima nam se i posreći gol.
9: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući ovaj naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
10: Malo ja gledam zbog nogometaša, ima ih, svi su dobri.
11: Pa moramo pobijediti neka druga.
12: Na muku
11: neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
13: Uf, ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
1: Vrijeme.
0: Promjenju oblačno danas u Slavoniji, Baranji, mjestinice kiša, lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom, najviša dnevna temperatura se očekuje između 24 i 27 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku, tijekom noći još i mjestinice moguće malo kiše. Poslije podne uglavnom na zapadu ne može se u potpunosti isključiti mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najniže jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 13 sati izmjereno 25 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 70% i puhao je zapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ma ne, nismo zaboravili nogomet, kako bi nam se to moglo dogoditi. Noćašnji susret pratit će se u Osijeku na Otvorenom, kao i uvijek Osjećani uz reprezentaciju. Ali neki su Osjećani toliko uz reprezentaciju da su krenuli put daleke Amerike i tamo danima prate susrete naših nogometaša, s njima proživljavaju sve one dobre i manje dobre trenutke. Osijek u svijetu, kako se to radi, kako se navija, kako se živi, kako se diše uz reprezentaciju, zabilježio je naš Krunoslav Inhof.
1: U programu Radio Osijeka pozdravljamo gospodina Vedrana Pajića iz udruge Mi Hrvati, koji prate zapravo sve hrvatske nogometne utakmice gdje god se one igrale, pa su tako naravno i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, naravno sve to po potrebi, kako bi pratili našu reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu. U ovim nekakvim ranim poslijepodnevnim satima prema hrvatskom vremenu moram vam reći dobar dan, ali zapravo ste vi u mjestu u kojem se nalazite 6 sati u minusu, tako da ću vam reći dobro jutro.
2: Dobro jutro ili dobar dan za sve slušatelje Radija Osijek iz evo dalekog Toronta, ali mislim da u crveno-bijelo, znači obojanem od Toronto.
1: E sad, koliko ste dugo na sjevernoameričkom kontinentu, koliko vas je i kako je sve to do sada izgledalo?
2: Pa evo ovako, znači što se tiče prvenstva, znači mi smo par dana prije početka prvenstva, znači naše prve utakmice koja se odigrala u Dallasu, došli znači u Ameriku i evo popratili smo sve znači u utakmice koje su bile hrvatske nogometne reprezentacije. Evo mi smo znači što se tiče udruge organizirali određena događanja i znači ajmo reći pratimo po gradovima domaćinima, znači imamo program u svakom gradu. Što se tiče nas, evo nas je negdje oko 7, ali evo konstantno, znači tu ima veći broj ljudi koji dolazi i ajmo reći onaj uži stožer je 7 ljudi.
1: Koliko je zahtjevno ovakav događaj pratiti ovako skupno kao što vi to radite sada na ovom svjetskom prvenstvu i vjerujem da to nije prvo usporedba sa nekakvim koje je bilo prethodno možda zahtjevnije?
2: Pa je, evo ovako, znači meni koji pratimo ove četiri znači svjetska prvenstva zaredom u odnosu na zadnje svjetsko prvenstvo koje je bilo u Katru, koje je bilo u suštini na jednom, u jednom gradu, na jednom području, znači ovo je malo logistički zahtjevnija varijanta, obzirom da je udaljenost između gradova, na primjer Toronto i Dallas su vam 2200 km otprilike udaljenosti, znači onda prema prema Philadelphia još nekih 800 km, znači tu ima dosta putovanja, organiziranja i svega. A kažem, to nije, to je malo problem logistički, a onda u suštini je zaključno i novčano.
1: Koliko vas je iz udruge, a koliko se ljudi zapravo priključilo vama, tako da je to nekakva brojka koja ide iz mjesta u mjesto i koja će i večeras, odnosno noćas po našem vremenu biti na utakmici protiv Portugala u 16. finala?
2: Je, evo za sve vaše slušatelje koji su pratili svjetsko prvenstvo i hrvatske navijače, mogu se sjetiti znači našeg mimohoda hrvatsko-američkog prijateljstva koji se organizirao u Dallasu, koje je organizirala udruga Mi Hrvati, znači gdje smo imali konjanike, gdje smo imali kočije. I u tom dijelu je vidljivo znači da je naših članova bilo dosta, znači mi smo negdje oko 50 članova udruge, znači organizacija samog tog događaja je trajala par mjeseci i iz toga je vidljivo znači da se probamo pozicionirati da u svakom gradu domaćinu organiziramo znači okupljanje hrvatskih navijača pa i zatim znači neki program. Tako će biti i danas u Torontu, znači u medijima se već pojavila informacija znači da ponovo razvijamo najveću hrvatsku zastavu koja postoji, znači 100 metara, ona će biti prije utakmice u hrvatskoj kući, znači organizirana njeno predstavljanje, znači i mimo hod navijača prema stadionu, tako da evo pozivam sve navijače koji se nalaze ovdje da prisustvuju, znači od 17 sati je predviđeno znači zastava, mimo hod sa zastavom, a druženje je predviđeno od 13 sati po vremenu ovdje, a po hrvatskom vremenu to 19 sati.
1: Putem raznih platformi zapravo čujemo se diljem svijeta, pa se nadam da će tako čuti i ovaj naš razgovor ljudi, navijači u Americi, a upravo sam vas o zastavi htio sljedeće pitati, dakle to je zastava duga 100 metara, nisam zapamtio koliko je ona kilograma teška i koliko je bilo teško prenijeti u Ameriku jer ona se zapravo ne može niti prenijeti u komadu.
2: Je, tako je. Pa evo što se tiče zastave, znači udruga Mi Hrvati zajedno sa ekipom iz Crikvenice je organizirala, znači i na ovom prvenstvu da dođe hrvatska zastava, znači ona je 100 kilometara teška, znači Dado naš koji je glavni odgovorni.
1: 100 kilograma.
2: Da, 101 kilograma, tako je, znači, znači koji je došla je u tri dijela u Ameriku, znači putovala je sa tri različita aviona, onda smo je šili, znači sastavili u New Yorku i onda je prvo bila predstavljena u New Yorku, zatim u Dallasu, Torontu, Filadelfiji i evo sad ponovo u Torontu. Ja. Što se tiče logistike, znači jasno vam je da ta zastava je onako logistički, međutim ovaj puta moramo biti iskreni da imamo veliku potporu i FIFA koja je, ajmo reći u jednu ruku, čak inzistirala da tu zastavu i u Torontu razvijemo jer su to vidjeli kao jedan veliki lijep događaj koji, koji je njima i zanimljiv. Prema tome, znači oni su se nama sada ponudili i da čuvaju zastavu nakon što završi mimohod, jer obzirom da mi svi idemo poslije toga na utakmicu, evo kažem, organizirali su i čuvanje zastave i u slučaju eventualno kiše, čak danas su najavljena neka grinovinska nevremena, u slučaju da se zastava pokvasi, oni su čak ponudili i sušenje te zastave.
1: Zastava se može ili ne može možda unijeti na stadion i razviti?
2: Pa ta zastava je bila na stadionima nekad ranije, međutim s obzirom na stroga pravila FIFA
1: i na njezinu veličinu, zastava, težinu.
2: Tako je, s obzirom na to, znači nije dopušteno ulazak, trebala bi posebna dozvola, ali mislim da na ovom prvenstvu toga nažalost neće biti na stadionu.
1: E, kako vas onda prepoznati na tribinama, jer mi svi ovdje kada gledamo utakmice volimo kada se kamera okrene na tribine pa prepoznavati, čitati natpise odakle su sve naši ljudi stigli u Ameriku, kako se može prepoznati vas?
2: Kako se može prepoznati nas? Ma ovako, može nas se prepoznati po zastavama, znači klubova. Znači nama je drago vidjeti zastave iz svih, znači ajmo reći krajeva Republike Hrvatske, iz iseljeništva, jer ovdje evo na ovom prvenstvu o koje smo mi do sad odigrali 3 utakmice, moramo pohvaliti veliki broj naših iseljenika koji je došlo, znači ajmo reći sa cijelog ovog sjevernog kontinenta, a oni svi koji dođu iz Hrvatske normalno prepoznatljivi su po natpisima na zastavi, ali normalno postoji zastava, znači Hrvatska na kojoj piše Osijek.
1: To nam je drago čuti i za sam kraj moram vas upitati vaša predviđanja za večeras, odnosno noćas.
2: Pa evo, znači moramo reći da na ovoj utakmici će se dogoditi jedan čak i možda i povijesni trenutak, a to je da su dva prijatelja, to jest dva 40-godišnja nogometaša, to su Ronaldo i Modrić, možda odigrati svoju zadnju utakmicu za reprezentaciju, za svoju reprezentaciju, a jedan će danas morati otići u povijest. Znači, a mi se nadamo kao hrvatski navijači da će to biti Ronaldo, jel? A drugi kapetan da će nas voditi i dalje na utakmicama na ovom prvenstvu, a to je Luka Modrić, pa do one zadnje utakmice koju očekujemo i New Jersey.
1: S obzirom...
2: Dakle, evo, to je moje predviđanje za današnju utakmicu.
1: S obzirom na to kako smo prolazili recimo i u Kataru ove utakmice u nokaut fazi, što predviđate, hoće li to biti noćas u 90 minuta, produžeci, penali?
2: Pa evo ovako, znači s obzirom kako mi igramo na ovom prvenstvu, ja nemam straha za naše napadače, tako da vjerujem da bi naši napadači 90 minuta konačno mogli riješiti tu brigu prolaska, da ne bi morali strepiti one produžetke, a oni 11-terci kojeg se mi kao Hrvatska nikad nismo bojali, ali znate kako su se 11-tercima, nikad ne znate na koju to stranu može odsjeći. Tako da ja, moja je želja da to naši napadači riješe brzo i učinkovito u 90 minuta.
1: Lutrija naravno, ali nadamo se da do nje neće doći. E sad za sam kraj, zaista moram vas pitati, jeste li planirali ostanak sve do finala?
2: Ovako, znači avionsku kartu smo mi uzeli za raniji povratak, znači poslije ove utakmice, ali evo već ekipa razgovara već par dana da znači ako se dogodi prolazak dalje, Bože moj, moramo tu biti. Za Hrvatsku nikad nije teško biti, znači, na tribinama i pratiti, pa do finala, do finala.
1: Znači, utakmica koja god bila u nastavku prvenstva u SAD-u bit će popraćena zastavom na kojem piše Osijek i to nam je drago čuti, vidjeti, sretno kako vama, tako naravno i našima vatrenima.
2: Može, hvala lijepa i pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
1: Do slušanja.
2: Može, do slušanja.

A naš vrijedni Krunoslav Inhof nije samo u Americi istražio što se očekuje od predstojeće utakmice i kako bi to sve moglo i trebalo završiti i što očekuju oni najvjerniji.

0: Ni navijači hrvatske reprezentacije, nego se bavi upravo tom temom i razgovarajući sa Osječanima uoči utakmice Hrvatska-Portugal, Osječani su uglavnom optimistični. Većina vjeruje u pobjedu Vatrenih i s nestrpljenjem očekuje susret. Na ulicama je navijačko ozračje, povjerenje u momčad uz oprezne komentare o snazi protivnika. Evo Kruna i Osječana.
1: Ko ćete gledati, šta predviđate?
2: Da, ovdje pobjeda Hrvatske.
1: Pobjeda Hrvatske, čista.
3: Na koji način?
2: Ma na koji način pobjeda čista? U 90 minuta. Rezultat 2-1 će biti danas.
4: Gledat ću da 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
1: Aha, uobičajeno naše, jel?
4: Da.
1: Ćete gledat noćas utakmicu i šta predviđate?
5: Ne, ujutro radimo 6, tako da spavanje.
6: Ja radim popodne.
7: Ja ću gledati. Da stavite troznak, možete promašiti.
5: Produžeci, definitivno produžeci. A iako možda naginjem na Portugal, ali ajde reći ću za nas. Možda u produžecima nam se i posreći. Gol. 2-1 za nas.
8: Normalno ću gledati. Pa jesam sad u dresu. Ja se nadam pobjedi. Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući ovaj... naš način igre radno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
1: Ali bitno da se prođe, jel?
8: Bitno da se prođe, naravno.
9: Ja gledam, ali ja gledam zbog nogometaša.
1: Koga konkretno?
9: Ima ih, svi su dobri.
1: Da. A rezultat?
9: Pa, pobjeda, naravno.
10: Ja ne pratim nogomet, evo pitajte kolegu.
1: Kako to da ne pratite?
10: Pa, nemam pojma, ne zanima me baš puno pojma.
1: Inače ili?
10: Inače, ne pratim, da.
1: A vi?
11: Ja ću gledat. Pobjedit će Hrvatska. A moramo pobjediti na drugo. Na muku neku i borbu, ali valj ćemo proći.
7: Na koji način protiv Portugala? Uf, ne znam, morat ću imati malo sreće.

0: Ako se pitate kako ostati budan do utakmice i dočekati jedan sat poslije ponoći, a da to vrijeme koje biste inače prespavali bude ispunjeno, imamo mi ideju kako barem započeti večer. Za ljubitelje povijesti, večeras prava poslastica u sklopu Osječkog ljeta kulture. Nestat mogu vladari i države, ali ostaće uspomena, naziv je druženja koju u 19 sati organizira Muzej Slavonije. Nakon da mi je biti Franci Sisi, ovaj događaj još jedan uvod u izložbu Fran Josip I, vladar jednog vremena putuje Slavonijom. Proširenu pozivnicu uputit ćemo vam upravo u programu Radio Osijeka, jer je Samir Klasiček u oči druženja razgovarao s jednim od troje večerašnjih govornika, povjesničarom Mihaelom Sučićem.
1: Moja kolegica Antonija Marić, kolega Branislav Miličić i moja malenkost, govorit ćemo opet malo o vladarima, ali ne sada samo o Franji Josipu i njegovoj družici Sisi, odnosno Elizabeti, nego ćemo govoriti i o antičkim vladarima, recimo o Augustu, malo o Tiberiju, malo o Kaliguli, pa ćemo onda govoriti i naravno o ranonovovjekovnim, zapravo i o vladarima iz 19. stoljeća poput recimo Napoleona, i onda ćemo zaokružiti priču sa Franjom Josipom i naravno i kasnijim nekim recimo državnicima, odnosno vladarima koji su bili na čelu nekadašnjih država s prostora današnjeg, recimo kako znaju naziva to, Zapadni Balkan, Balkan, odnosno možda najtočnije srednjoistočna ili možemo reći jugoistočna Europa.
2: I sam naslov predavanja kaže da države nestaju, ali uspomene ostaju. Kako je moguće da propaganda vladara poput Augusta ili Franje Josipa I živi i danas, evo kroz novčiće medalje, dok su neki drugi vladari potpuno izbrisani?
3: To je zanimljivo, koliko god se, recimo, kada se mijenjaju države, kada se mijenjaju ili vladari u sklopu neke određene države ili državnici, ideologije, kad se mijenjaju, ipak uvijek kroz te neke predmete ili možda kroz neke određene misli, sjećanja, ostane to nešto o nekome vladaru. Koliko god se neki trudili da što sa uništavanjem, recimo, spomenika, što sa uništavanjem nekih građevina koje se vežu uz, ili možemo čak reći, paljenje knjiga ili nekih zapisa, opet to nekako se probije, kao recimo rijeka neka, neki potočić koji uvijek nađe neki put do novih generacija. Pa tako isto i Franjo Josip je, što kroz recimo određene dukate među ljudima, pa kroz šalice, prikazi njega na šalicama, na, ne znam, lepezama, pa je to sve došlo i do, naravno, i kroz 20. stoljeće i kroz 21. stoljeće, a tako isto i sa, recimo, rimskim carevima ili kasnije sa isto jednim carem koji se je sam proglasio ili su ga proglasili, sada u to neću ulaziti, recimo Napoleon, koliko god se je pokušavalo možda na svoj vrstan način zatrti njihova imena, njihov lik i djelo, to se nije naravno uspjelo, zato što ljudi pamte, generacije pamte, koliko god se neko trudio da probaju zaboraviti.
2: A za ove pokušaje brisanja i sjećanja nakon propasti režima postoji i službeni pojam damnacio memorije.
3: Da, o tome će progovoriti kolegica Antonija Marić. To je zapravo prvenstveno, ja bih rekao, i njezina ideja. Taj recimo šlag na torti, što se je super sjetila da i o tome malo progovorimo iz te perspektive, taj zapravo damnacio memorije je krenulo, možemo vezati, ajmo reći, uz antiku, ali to se onda i nastavilo kroz stoljeća, kao što možemo kasnije vidjeti, nažalost, ili kako za koga, i u 20. stoljeću se je pokušavalo to. Pa onda imamo ona neka određena brisanja pojedinaca sa fotografija u režimima koje mi danas poimamo kao diktatorska i tako dalje.
2: Gospodine Sučiću, a koje su to univerzalne metode, ako takve postoje, stvaranja kulta ličnosti koje su recimo zajedničke i Napoleonu, ali i vladarima modernijega doba?
3: Ajmo reći to ovako. Htjela mi to priznati ili ne, u današnje doma bi vjerojatno pravobraniteljica za djecu puno toga mogla zamjerati nekadašnjim tim metodama, pa možda i u današnje doba od malih nogu, najvjerojatnije ljudi koji se tek zapravo stvaraju
1: stvaraju u svojem ono doba, znači recimo te neke pete godine pa do možda do desete, petnaeste, ovisno kada je u kojem razdoblju trajalo školstvo. Školska mladež, kako se recimo navodi u 19. stoljeću, je bila plodno tlo. Naravno znamo koji je to sistem, kada god bi negdje, odnosno sustav, kada god bi negdje neki vladar sa svojom svitom dolazio, osim naravno nekih dostojanstvenika s tog nekog prostora, i školska mladež bi se, ja nećemo reći dovlačila, ali bi se pozivala i onda bi ona dolazila i pozdravljala ovaj kralja, odnosno vladara, cara, kako se ko već nazivao. I tu naravno taj kult ličnosti, kad to postane podnormalno za neko dijete da zna da taj neki vladar, najčešće čiča iz njihove perspektive, je simpatičan, onda to tako krene. Naravno tu imamo i druge neke metode, a to je pogotovo kad je tisak uznapredovao, odnosno dnevni listovi, tjedni listovi kroz 19. stoljeće, pa pogotovo 20. stoljeće, gotovo nije bilo dana, zapravo ne da nije bilo dana, nije bilo broja svih novina dnevnih, a da nije bio neki članak o nekom možda dobrom, hrabrom, uglađenom vladaru, neovisno kako se on nazivao. I to znači, recimo, a sad da koristim pojam, ne znam, na finjaka ovaj dolazi među ljude neki određeni vladar. Naravno, što se tiče onog starijeg doba, tu je kroz novčiće je išla ta priča, što kroz novčiće, što kroz neke medaljice, kad govorimo recimo o vremenu antike. Svi su oni voljeli im gledati svoj lik.
2: Jasno, kako ste rekli da je ovo još jedan uvod u veliku izložbu o Franji Josipu I i njegovim putovanjima Slavonijom, kakav je bio stvarni odnos Slavonaca prema caru, je li taj kult bio iskren ili nametnut propagandom?
1: A sad je to teško za procijeniti. Kada čitamo recimo određene izvore, vidi se da je sve koliko toliko bajno i krasno, ali kult sam po sebi ide što od gore, ali i od dolje. Često to prolazi neke određene, ajmo reći, cenzure ili samostalne cenzure, autocenzure zapravo pojedinaca, kada neki ti, recimo sad možemo reći neki seljak,

Pjeva ti ovaj broj, ne daj da se sutra ne čujemo, ali kada su u pitanju slušatelji Radio Osijeka i njihov Radio Osijek, to se sigurno neće dogoditi. Pobrojali smo čak 12 tonskih priloga u današnjoj emisiji Dobar dan, što znači da smo bili upravo na toliko događaja i mjesta od Amerike do gradske četvrti Novi Grad. Stvarno puno toga kolažno danas, puno događaja tijekom sljedećeg vikenda. Ostanite uz Radio Osijek, gdje vi ne stignete, mi sigurno hoćemo za desetak minuta. Poslušajte to sve sažeto informativno u dnevniku koje uređuje kolega Željko Kovačević. A do našeg sljedećeg susreta, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Dobra glazba. Bez kompromisa.
0: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Moje ime je Željko Kovačević iz emisije Izdvojen. Vlada u saborsku proceduru poslala konačan prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njima se jača zaštita potrošača i nadzor kreditora, te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Ministar Šipić tvrdi, više nas je. Plenkovićev auto udario u Tomaševićev stupić. Radovi obnove 33 km duge dionice pruge Osijek-Koška, vrijedni 25 milijuna eura, trebali bi biti gotovi do idućeg ljeta. Je li večerašnja utakmica s Hrvatskom posljednja Ronaldu na svjetskim prvenstvima. Sutra u Slavoniji opet toplo.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: No, prije svega o svjetskom, uz citat Ivana Pavla II. Koji je neki dan na Hrvatskoj televiziji podsjetio Antun Samovojska. Među mnogo nevažnih stvari na ovom svijetu, nogomet je najvažnija. Prije noćašnje utakmice Hrvatska-Portugal, Osjećani su oprezno optimistični.
2: Pobjeda čista.
3: Rezultat 2-1 će biti danas.
4: Gledat ću, da, 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
5: Ne, ujutro radimo 6, tako da spavanje.
6: Ja ću gledati. Tu da stavite troznak, možete promašiti.
5: Definitivno produžeci. A iako možda naginjem na Portugal, ali ajde, reći ću danas. Možda u produžecima nam se i posreći gol.
7: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
8: Malo ja gledam zbog nogometaša, ima ih, svi su dobri.
9: A moramo pobijediti na drugu, na muku neku i borbu, ali malo 90, 2-1 i dobri.
10: Uf, ne znam, morat ćemo imati malo sreće.
1: Dnevnik.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala konačan prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njima se jača zaštita potrošača i nadzor kreditora, uvode stroža pravila oglašavanja, te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Više Snježana Miljak.
11: Na početku sjednice premijer Plenković osvrnuo se na podatke o inflaciji za lipanj. Očekuje daljnje usporavanje inflatornih pritisaka.
12: Inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama, i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka.
11: Dodatna zaštita potrošača i odgovorno kreditiranje ciljevi su koji bi se trebali postići prijedlogom zakona o potrošačkim kreditima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
13: Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
11: Prema konačnom prijedlogu zakona, uz uspostavu jedinstvenog zakonskog okvira, proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače. To uključuje ugovore o dopuštenom prekoračenju te ugovore o kreditu bez kamata i naknada. Tako će primjerice teleoperateri koji nude uređaje na rate morati biti licencirani vjerovnici, te će imati obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača. Propisuju se i stroži zahtjevi za oglašavanje i marketing kreditnih proizvoda. Zakon bi trebao stupiti na snagu 20. studenog ove godine.
0: U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, poručuje ministar demografije Ivan Šipić. U 5 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani rodilo se 653 djece više.
14: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako, kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg, gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodiljne i roditeljske potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
0: Vozilo u kojem je bio premijer Plenković sudarilo se s drugim vozilom iz štićene kolone u Savskoj cesti u Zagrebu dok su se vraćali iz NSK sa sjednice vlade. Iz vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Prema izjavama očevidaca koje prenose neke portali, prvi automobil pri skretanju prošao preko novo postavljenih žutih barijera i naglo stao, a drugi se zabio u njega.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Domaće teme, radovi obnove 33 km duge dionice pruge Osijek-Koška, vrijedni 25 milijuna eura, trebali bi biti gotovi do idućeg ljeta. Rečeno je danas pri obilasku radova od strane državnog tajnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarka Tušeka. Tušek je najavio kako će njihovim završetkom biti nabavljeni novi vlakovi, ali prije njega poslušajmo predsjednika uprave pružnih građevina Peru Semrena te načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića.
2: Znači kompletan remont od izmjene trase, novih pragova, novih tračnica, novog pucanika, totalno koda se novo radi, samo mi uvijek kažemo obnova pošto je postojeća dionica. Samo se sporazumijeva da je obnova jer je trasa postojeća.
15: U ime općine Bizovac ja se zahvaljujem svim mojim prethodnicima, svim govornicima, Osječko-baranjskoj županiji, ministarstvu, zahvaljujem se Hrvatskim željeznicama i Hrvatskoj vladi koji ulažu napore da se ova pruga rekonstruira i da putujemo svi brže, bolje i sigurnije.
16: Obnovom ove pruge očekujemo je dolazak novih vlakova. To su vlakovi koji će voziti brzinom od 100 km na sat. Kada se gleda, ti vlakovi moraju svaka 3-4 km stajati otprilike, tako su i rasporedi gradova i tako dalje. I mjesta koje su na toj pruzi treba biti zadovoljna sa tom brzinom. To je jedna optimalna brzina koja nudi jedan standard, jedan komfort kakav trebaju lokalne pruge. Naravno, pod uvjetom da se na njima voze moderni, klimatizirani tehnološki vlakovi koji su prije svega biti ovakvi, koji su prije svega biti za kvalitetu života naših putnika.
0: Eto, nek pojure što brže. U Podravlju bi uskoro trebala početi gradnja novog objekta HGSS stanice Osijek, čiji članovi trenutačno rade u neadekvatnim uvjetima, a financijsku podršku ovom projektu u iznosu od 50.000 eura daće i Osječko-baranjska županija. Ugovor o dodjeli sredstava iz županijskog proračuna potpisali su danas pročelnik stanice Osijek Krešimir Burazin te županica Nataša Tramišak.
17: Objekt će biti u Podravlju, to je čestica u vlasništvu grada Osijeka koju smo mi u trajnom najmu sa pravom građenja. To nam je jako važno za naše redovite tjedne sastanke, redovite sve aktivnosti, redovite treninge koje imamo na tjednoj bazi za adekvatan prostor, za skladištenje opreme, za spašavanje. Teško mi zapravo izraziti koliko nam je ovaj dan i ovaj trenutak zapravo bitan.
18: Iz godine u godinu sve više poplave, požari, sve druge elementarne nepogode je zaista dolazi do velike ugroze za samo stanovništvo i za različitu imovinu. Nego kada imamo ovakve volontere kao dio sustava civilne zaštite, kada imamo spreman cijeli sustav, onda možemo reći da ćemo biti spremni odgovoriti na sve potrebe i rješavati situaciju onako kako je to važno, a to je zaštititi život i zdravlje naših građana. Drago mi je da smo uspjeli izdvojiti ova sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije, ukupan iznos od 50.000 eura. I evo želim im puno sreće da zatvore cijelosti financijsku konstrukciju i nadam se da ćemo u sljedećih godinu do dvije dana imati i završen ovaj objekt HGSS.
0: Dvodnevna međunarodna znanstvena konferencija Drava ChemCon počela je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Riječ je o prvom takvom skupu koji se održava u povodu obilježavanja 100 godina Hrvatskog kemijskog društva. Konferencije su organizirale Osječka i Varaždinska podružnica društva, okuplja znanstvenike, nastavnike kemije, studente i predstavnike industrije radi promicanja, istraživanja i kemijske struke. Predsjednica organizacijskog odbora Marija Jozinović i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva Ernest Meštro su istaknuli.
19: Predavači nam dolaze iz različitih zemalja, imamo predavače iz Češke, iz Italije, iz Srbije, iz susjedne Bosne i Hercegovine, iz mnogih drugih zemalja. Što se tiče tematskih cjelina, konferencija je zamišljena da obuhvaća sva područja kemije, isto tako i nastavničke sekcije kemije.
20: Osijek nam je prvenstveno u fokusu zbog niz razloga. U Osijeku postoji izuzetna infrastruktura. Postoji puno ljudi i znanstvenika koji se bave kemijom, biotehnologijom, inženjerstvom, što je dobra pretpostavka za pokretanje ove na konferencijama. Isto tako, ono što je važno, to treba uvijek naglasiti, da je Osijek grad gdje su u srednju školu, u gimnaziju išla dva hrvatska nobelovca, Vladimir Prelog i Ladislav Hrušićka.
0: Osijek je domaćin međunarodne znanstvene konferencije Starije željezno doba u Srednjoj Europi, na kojoj sudjeluje 60 stručnjaka iz 10 zemalja. Ovogodišnje 6. izdanje skupa organizirano je u suradnji sa Institutom za arheologiju u Zagrebu, čiji je ravnatelj Marko Dizdar, i Arheološkim muzejom Osijek, kaže ravnatelj Tomislav Hršek, te Osječkim sveučilištem i kulturnom rutom Vijeća Europe Iron Age Danube.
3: Daje se neki smjer budućih znanstvenih istraživanja. Dosta predavanja je usmjereno na interdisciplinarnost, znači to nisu samo ono arheološki nalazi, nego prikazuju se različite metode koje nama omogućavaju da shvatimo zapravo kako su ljudi živjeli i umirali, znači prije nekih 2800 do 2400 godina prije Krista na prostoru Srednje Europe. Prostor Osijeka, istočne Slavonije, zapadnoga Srijema i hrvatskog dijela Baranje je jedan od najvažnijih prostora na cijelom europskom kontinentu kada govorimo o starijem željeznom dobu. Znači mi ovdje zapravo na ovome prostoru Osijeka i okolice imamo nalaze koji potiču sa prostora recimo Crnog mora, sa prostora istočnih Alpa, znači Slovenije, Austrije, ili sa Balkana, Grčke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, istočne obale Jadrana. Znači ovdje se ta velika tri kulturna kruga starijeg željeznog doba susreću.
21: Kroz ovu konferenciju vidimo da je u starijem željeznom dobu Europa bila, pogotovo ovaj dio Europe, bio jedan veliki, kako bi se rekla, onaj melting pot, znači utjecaji su dolazili sa svih strana, nismo nikad bili na periferiji, uvijek smo bili u centru zbivanja.
0: A Međunarodni festival slikovnice Čuvari priče održava se u Osječkoj galeriji Waldinger u Tvrđi. Izložbe, predstave i radionice okupljene su pod zajedničkom temom More priča. Trodnevna manifestacija dio je programa Osječkog ljeta kulture, organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica, najavljuje knjižničarka Andreja Grošelj.
22: Ove godine svima poznatih razloga smo izmješteni iz središnje knjižnice i nalazimo se u galeriji Waldinger u Tvrđi. Cijeli festival će se održavati u tom prostoru. Počinje danas u 10 sati i završava u subotu u 19.30. More priča je ove godine tema i bit će puno morskih tema. Jesu sve zanimljive. Prijave idu preko naše stranice, tako je najjednostavnije. Odu na stranicu, vide kompletan program, znači svaki dan prije podne, svaki dan poslije podne, drugog, trećeg i četvrtog. Neke su radionice već popunjene, ali ima slobodnih mjesta. Ako vam obrazac dozvoljava prijavu, znači da ima mjesta. Kad se prijavite, obrazac samo kaže vidimo se i znači vidimo se ovdje u galeriji u terminu koji piše u programu.
0: Sport. Kako na početku, tako i na kraju, pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, početak je u 1 u noći prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
23: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica. Evo što je za Hrvatski, evo što su reporteri za Hrvatski radio zabilježili u Osijeku, Rijeci i Splitu.
24: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti danas.
4: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
5: Definitivno produžeci.
7: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, radno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
25: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
26: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
27: To će biti sigurno veliki ispit, kako za nas, tako i za njih.
5: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
28: 3-1 za nas.
29: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
30: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
31: Modrić, on je čovjek sa sredine terena, ako on bude dobro igra, ako on da sve o sebe što može i što zna, mislim da Portugalci neće imati šanse danas.
0: Vrijeme. Edo mi je doživjeti da Ronaldo mora čestitati Modriću. U Slavoniji i Baranji danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Na zapadu češća sunčana razdoblja, sjeverni i sjeverozapadni vjetar bi trebao puhati, najviša dnevna temperatura bit će oko 27 celzijevih stupnjeva sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku, tijekom noći još je mjestimice moguće malo kiše. Poslije podne uglavnom na zapadu ne može se u potpunosti isključiti mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativno vlažnost 62% i puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak pripremio i pročitao Željko Kovačević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dobar vam dan, dragi ljudi. Veliki pozdrav svima vama koji s posla putujete kući, a još veći pozdrav onima koji odrađuju drugu smjenu baš kao i mi. A mi smo Željko Kovačević, Karlo Poljak, Zvonimir Mandić i Daniel Hojsak. S vama smo do 19 sati. I znate već, vjerujem, jako dobro, danas je sve u znaku nogometa. Evo, s obzirom da noćas Hrvatska igra protiv Portugala, i svi se nekako nadamo da će naši uspjeti i samim time da će se igre našeg Luke Modrića nastaviti na ovome svjetskom prvenstvu. Pa evo, za početak i pjesme koja je posvećena upravo njemu, kapetan i Jure Brkljač.

0: Na valu ljeta.
1: U programu Radi Osijeka i danas vas vodimo na Đakovačke vezove, a naša je domaćica Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove vrijedne priredbe. Dobar vam dan, dobrodošlica u program Radi Osijeka.
2: Lijep vam pozdrav iz kišom okupanog Đakova. Pa da, evo, jučer smo nahranili naše goste u sklopu gastrofesta, bio nam je Fiš, onda smo ih isto tako zabavili uz nastupe Đakovština u pjesmi i plesu na Štrosmerovom trgu. A također uživali smo i u najljepšim narodnim nošnjama u sklopu revije Đakovački Zlatovezovi. Što se tiče glazbenog dijela programa, jučer smo se rasplesali uz grupu Evergreen, a nakon njih su bosutski bečari nastupili i imam osjećaj kao da su potjerali one oblake koji su krenuli prema Đakovu, pa smo onda tako mogli uživati u njihovim nastupima. I danas naravno nastavljamo sa bogatim programom 60-ih Đakovačkih vezova, kada će nam se i predstaviti Splitsko-dalmatinska županija. Pridružit će se gastrofestu kojeg imamo tijekom cijeloga tjedna, a ovdje ćemo moći osim tradicionalnih slavonskih specijaliteta uživati i kušati vrličke uštipke koje će pripremiti kulturno-umjetnička udruga Milan Begović iz Vrlike i Vrličanke, Udruga za revitalizaciju sela Opar Botići iz Kaštela. U sklopu predstavljanja Splitsko-dalmatinske županije, Muzej Cetinske krajine i Sinja predstavit će izložbu Ogledalo naroda autorice Lidije Biočića, otvorenje od 20 sati u kući Rajzman na Gradskom korzu. U isto to vrijeme otvaramo i dvorište kuće Rajzman, gdje će za glazbeni program biti zaduženi grupa Kvirkus. Od 20 sati glazbeni je program na prostoru iza crkve svih svetih, a kako nam je Splitsko-dalmatinska županija gost, odnosno ima svoje predstavljanje i glazbeni program je prilagođen, pa tako će nastupiti Klapa Partenca i Hrvatske ruže.
1: Moramo vas svakako ovdje pitati, vrijeme vam je jučer bilo sklono. Ovo osvježenje svakako neće naškoditi, ali što se događa ako pada kiša? Vidimo da su ovi programi, neki od njih, na otvorenom.
2: U biti svi su programi na otvorenom, dakle i prostor iza crkve svih svetih, tamo je šator, dva su šatora, ukoliko bude bilo kiše, ali evo gledajući radar, gledajući i prognozu, mislim da će nas kiša zaobići, barem ono što se tiče kada imamo program, dakle od 18 sati. Preko dana nek se ispada, ali onda ajmo u ovom drugom dijelu dana uživati bez kiše.
1: 60. su jubilarni vezovi, more i vrijeme poštovati tu tradiciju, nije to sitnica. A kada smo već kod ove obljetničke priredbe, evo možda nije običaj, ali malo da zalutamo u ovaj program koji će se održavati tijekom vikenda, odnosno ona vaša dva najznačajnija dana. Sutra ćete stvarno imati goste koji će pokazati da Đakovački vezovi nisu samo za Đakovački kraj, samo za Slavoniju, nego da u njima uživa, voli ih i divi im se cijela Hrvatska.
2: Upravo to. Kako kaže i sama glazbeno-scenska slika ispred Strossmayerove katedrale, one najljepše na svijetu, svečano otvorenje 60-ih Đakovačkih vezova pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenska je slika čiji je scenarist Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Scenarij svečanog otvaranja ovogodišnjih jubilarnih 60-ih Đakovačkih vezova nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi. Kroničari kažu da je tada nastao tajac i da je odmah svima bilo jasno da je to ime koje se tražilo i koje traje već 60 godina. Vezovi kroz 60 godina nisu nimalo posustali, dapače i dalje privlače sudionike i goste sa svih strana svijeta i na ponos svih Đakovčana. Ovogodišnje otvaranje ponešto odudara od onih koji su gledatelji naučili prijašnjih godina gledajući priče iz ovih krajeva, a ove jubilarne vezove autori su posvetili prethodnicima i utemeljiteljima đakovačkih vezova. I ovaj program obiluje glazbenim i folklornim točkama uz brojne sudionike.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama o svemu što se događalo jučer, svemu što će se događati danas i naravno u onom jednom od dva najvažnija dana vaše priredbe, ali o svemu tome još detaljno čujemo se u programu Radio Osijeka. Hvala vam lijepa, puno sreće sa vremenom, organizacija je super, ne sumnjamo da će se i 60. đakovački vezovi pamtiti kao i svi oni prije njih.
2: Upravo to. Hvala vam na ovom javljanju i naravno

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr. Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo plasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ne smiruje se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić ponovio da predsjednik Zoran Milanović postupa suprotno zakonu, te ostavio mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Komentirao je načelnika glavnog stožera Tihomira Kundina.
2: Prvo, čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti. Ali pitanje koje vi me postavljate meni, da odgovaram u generalu Kundidu, trebajući onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podršku niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
0: Indeks prenosi kako je na otoku Pagu zapljenjena veća količina droge, a među osumnjičenima i par stranih državljana koji su prema prvim informacijama u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima. O akciji se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Razbijen je još jedan lanac preprodaja droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlično razbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana, poručuje Božinović, koji je na X-u objavio i video. Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googla. Komisija još 2018. godine odlučila kazniti Google zato što je utvrdila da u svom operativnom sustavu Android blokira konkurenciju, te objavila kaznu od 4 milijarde i 340 milijuna eura. 2022. godine iznos je u sudskom postupku smanjen na 4 milijarde i 100 milijuna eura, a Google se nakon toga žalio sudu Europske unije u Luksemburgu, koji je žalbu odbio. Vatikan je potvrdio izopćenje 6 biskupa iz Bratstva Svetog Pija X. Sveti službenici koji pripadaju Bratstvu Svetog Pija X provode raskol, a vjernici laici koji ga se formalno drže moraju se smatrati raskolnicima i izopćenicima. Ističe se odluci dikasterija za nauk vjere. Tako to ta katolička zajednica, koja ima gotovo 600.000 članova diljem svijeta, potpuno odbacuje promjene u crkvi od drugog Vatikanskog koncila.
1: Vrijeme.
0: Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku, tijekom noći još mjestimice moguće malo kiše, poslije podne uglavnom na zapadu se ne može u potpunosti isključiti mogućnost za kratkotrajni pljusak, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 15 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativno vlažno 62% i puhaje zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj i lokalnoj cesti Križišće Kraljevica te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. A između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boj.

I 19 minuta, četvrtak je, zapravo mislim da je pravo vrijeme da se počne razmišljati o vikendu, pa evo jedan naš prijedlog za zabavu. Naime, u subotu s početkom u 18 sati na središnjem igralištu uz šetalište Joze Petovića na Sjenjaku održat će se In the Sofa. I to povodom obilježavanja dana gradske četvrti Novi Grad, to središnje igralište će se pretvoriti u veliku open air dnevnu sobu pod vedrim nebom. Čekaju vas napuljske pice, kokteli i osvježenje za duge ljetne večeri, DJ program i glazba koja će vas držati na nogama i naravno ples pod zvijezdama i atmosfera zbog koje se ostaje još samo jedna pjesma. Neke subote nisu stvorene za ostati kod kuće, a neke subote su definitivno stvorene za In the Sofa, pa stoga dođite bez plana i vratite se s uspomenama.

0: će i hrvatska nogometna reprezentacija dodirnuti nebo, odnosno proći u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Zlatko Dalić uoči utakmice nije zapravo najavljivao velike rezove. Nakon pobjede protiv Gane rekao je da je Hrvatska pronašla dobar smjer, pa je najizglednije da Hrvatska ponovno krene ovako: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pograničić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Baturina, Petar Sučić i Budimir. Poslušajmo kako zapravo razmišlja naš izbornik, a onda i vratara Dominika Livakovića.
1: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar, i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini, i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim, s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
2: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija, pletu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio, i da će ispast najbolje za nas.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Samo dobra glazba.
1: Ovo je

0: Radio Osijek. HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop!
10: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
11: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Nova.
13: Nova. Domaća glazba.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na početku sjednice vlade premijer Plenković osvrnuo se na 13. godišnjicu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Poručio da je članstvo Hrvatskoj donijelo razvoj, investicije i mnoge projekte, te istaknuo da je Europska unija zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba biti.
2: Europska sredstva pridonijela su da obnavljamo i Zagreb i Banovinu i brojne druge hrvatske županije koje su nastradale u potresu. Došli smo danas skoro do 5 milijardi eura ulaganja, 3 milijarde u Zagreb, 2 milijarde u Banovinu. Prema tome, za sve ove koji idu okolo i hodočaste na jedan način da ljude uvjeravaju kako je to nešto loše i nije dobro, mi smatramo suprotno. Svi podaci, sve brojke govore o tome da je to dobro. U vremenu naših vlada ostvarili smo i ciljeve dublje integracije i u europodručje, u šengenski prostor. Završavamo proces članstva organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj i nastavit ćemo i dalje čvrsto stajati na tome da Hrvatska i u sigurnosnom, i u gospodarskom, i u razvojnom, i u pravnom pogledu treba biti dio Europske unije.
0: Vozilo u kojem je bio premijer Plenković sudarilo se s drugim vozilom iz štićene kolone u Savskoj cesti dok su se vraćali iz NSK sa sjednice vlade. Iz vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen, te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Prema izjavama očevidaca koje prenose neki portali, prvi automobil pri skretanju prošao preko novo postavljenih žutih barijera i naglo stao, a drugi se zabio u njega. Ne smiruju se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić ponovio da predsjednik Zoran Milanović postupa suprotno zakonu, te ostavio mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Komentirao je načelnik glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Prvo, čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti. Ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaram u generalu Kundidu, treba ići onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će on biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podršku niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi i rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
0: Požar na otoku Čijevu na području Žednog ponovo se aktivirao. Na terenu su u dežurstvu bile vatrogasne snage s 22 vozila i 67 vatrogasaca. Požar trenutačno gasi i dva kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević kaže kako se nadaju da će ga vrlo brzo staviti pod nadzor.
4: Vatrogasci su na terenu, ali evo, ono, problem je što sve je suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo, već je to opasano prugama i sve. Oni ko vidi, može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema. To će se javlja još sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta. Na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć. Znači, cijelu tu liniju treba držati. Ima možda nekih 10 kilometara linije.
0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, početak je u 1 noću prema našem vremenu. Među hrvatskim navijačima u Torontu je i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, inače Osječanin, koji je prateći naše vatrene od utakmice s Panamom prošao više od 2000 km u automobilu.
5: Kanadski mediji i jučer i danas obilježeni su proslavom Dana Kanade 1. srpnja i izjavama njihovih političara. Većinom su zabrinuti oko referenduma njihove savezne provincije Alberte koji je najavljena za jesen, referendum o nezavisnosti Alberte i također zabrinuti su sa najavom ukidanja trgovinskih sporazuma između sjevernoameričkih država koje dolaze iz Amerike. Što se tiče samog svjetskog prvenstva, osjeća se naravno ozračje svjetskog prvenstva ovdje na ulicama Toronta. Sve više navijača koji se okupljaju za današnji susret, tu su naravno i hrvatski i portugalski navijači. Jučer je održano i okupljanje hrvatskih navijača u obližnjoj Mississagi, u hrvatskoj župi, u gradu Mississauga, predgrađu praktički Toronta, a danas je najavljeno okupljanje u hrvatskoj kući u blizini stadiona na kojem će se održati utakmica također hrvatskih navijača i razvijanje one već poznate najdulje 100-metarske zastave koja se evo već tradicionalno razvija prije utakmice Hrvatske na svjetskim prvenstvima.
0: Sport. Kao što smo već rekli, pred Hrvatskom je dvoboj šestine finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Toronto, početak je u 1 u noći, prema našem vremenu izbornik Zlatko Dalić.
6: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano u Slavoniji i Baranji uz više oblaka, sutra na krajnjem istoku tijekom noći još mjestimice moguće malo kiše, poslije podne uglavnom na zapadu Slavonije, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka sutra u Slavoniji između 15 i 17, najviše dnevno od 28 do 30 celzijevi stupnjeva, u Osijeku trenutačno 28 celzijevi stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 54% i puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Idemo unatrag jer prošloga tjedna Split je bio okupan notama Melodija Jadrana s vrhuncem u nedjelju kada je održana Večer novih pjesama koja nam je donijela 26 skladbi u interpretaciji brojnih domaćih i regionalnih izvođača od Rozge i Keđe pa do Belana. Neke smo pjesme već predstavili u našem programu, a neke ćemo tek predstaviti poput Ljubav ostaje Tomislava Bralića i Klape Intrade ili Ne trebam te više grupe Transakustik.
1: Nova pjesma Ljubav ostaje autora Vinka Barčota, zato je najbolja priča Melodije Jadrana. Jesmo već dugogodišnji sudionici, veseli nas put prema Splitu, veseli nas što ćemo vidjeti naše kolege koje onako vidimo 2-3 put godišnje, pa će biti to jedna dobra promocija pisme. Vinko za nas napisao onako, kaže, poslušajte, vidite ako vam se svidi, nije već lagano pjevamo, Vinko to piše, ja bih rekao baš za nas. Eto, hvala mu na tome, na ovoj pismi sudjeluje i gostuje saksofonista Bogdanović, eto, zahvaljujemo njemu što je dao jedno novo ruho pismi, Leo Škaro potpisao aranžman. Eto, ja se nadam da ćemo je pivati odmah na našim nastupima i promovirati cijelo lito tu našu novu pismu. Pozdrav veliki od Tomislava, pozdrav veliki od Klape Intrade, neka ljubav ostaje cijelo lito pa i duže, vidimo se na koncertu i pozdrav od Tomislava i Klape Intrade.

Lijepi pozdrav svim slušateljima od Ive i Joška iz Transakustika. Drago nam je što nakon nastupa na Melodijima Jadrana s vama možemo predstaviti naš novi singl Ne trebam te više. Glazbu i tekst potpisuje Darko Bakić, produkciju Igor Ivanović, a spot koji uskoro izlazi režirao je naš Slaven Jurić. Ova pjesma je za nas važna jer donosi ponovno neko novo glazbeno lice Transakustika. Publika nas je navikla na to da volimo istraživa različite glazbene pravce, a upravo je Joško Tomić svojim prepoznatljivim glazbenim rukopisom dao pjesmu onu posebnu energiju i zvuk koje čine baš našom. O samoj pjesmi možemo reći da je spoj dalmatinske duše, mediteranskog šarma, ali ima i dozu soula, bluza i gruva. I volimo se našaliti da bi baš ovako zvučala pjesma da su Amy Winehouse ili Olivia Dean rođene u Dalmaciji. I iako naslov kaže Ne trebam te više, ova pjesma nije o ljutnji ili o nekom prekidu, nego o slobodi, zrelosti i hrabrosti da izabereš ono što te stvarno istinski ispunjava. Na neki način ona je mala proslava svega što smo zajedno izgradili kroz 10 godina Transakustika. A mi zapravo ove godine slavimo naš veliki jubilej i zato nam je ova pjesma posebno prirasla srcu, jer je podsjetnik da nam je nakon svih ovih godina najvažnije upravo ono zbog čega je i sve počela, a to je glazba, ljudi koje stvaraju s nama i naravno ljudi koji ovu glazbu slušaju. A ovo je naša mala glazbena obitelj i iskreno kad imamo to, sve drugo ne trebamo više. Želim da uživate ovoj pjesmi onoliko koliko smo se mi zabavljali snimajući na Bini Melodija Jadrana i posebno nas veseli što su snimanju sudjelovali ama baš svi članovi našeg orkestra i vjerujemo da ćete čuti tu zajedničku energiju. Za kraj slušajte Ne trebam te više i dođite na naše koncerte u sklopu naše rođendanske turneje. Vidimo se 20. srpnja u Stocu u BiH, 23. srpnja u Crvenoj Luci, 28. srpnja u Livnu i 6. kolovoza u Drnišu. Hvala što ste dalje uz nas, ovo je Transakustik i naš novi singl Ne trebam te više. Uživajte! Yeah.

0: Vatreni protiv Portugala, deseci tisuća naših navijača u Torontu, pred onima u Hrvatskoj još jedna besana noć. Nakon sukoba predsjednika i premijera, svađa oko vojske i u Saboru, iz vlade najavili iznenađenje za predsjednika. Rusi napali Kijev i druge ukrajinske gradove balističkim i hipersoničnim raketama, deseci mrtvih i ranjenih. Nakon dugotrajnog toplinskog vala stiglo zahladnjenje, sinoćnje nevrijeme nanijelo veliku štetu na sjeveru zemlje.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek. Osvježava.

0: Po moru navijačkih himni Mudri nam donosi ljubavnu, jer postoje pjesme koje nastaju mjesecima, neke se godinama čuvaju u ladicama, a postoje one koje te pronađu potpuno nespremnog, onako sjednu pokraj tebe na kauč i kažu evo me. E upravo takva je nova pjesma Mudrog.
1: Ja bi vam sad trebao ispričati koju anegdotu, dogodovštinu, natukmicu, bajku, šalim se, bajki neće biti, nećemo lovačke prodavati. Neće biti ni pas ni, jer u spotu nema životinja. U stvari lažem, jedan slatki pas nam je u par trenutaka ušao u kadar, tako da evo, bit će i životinja u spotu koji izlazi za tjedan dana cirka. Pjesma U malom svijetu tvom je suradnja, dakle Marko Vojvodić je napisao skladbu za ovu pjesmu. Marko je prije svega moj dobar prijatelj i legenda od lika, a onda je vrhunski gitarist, vrhunski producent, aranžer i još puno toga dobroga. Uglavnom, bili smo na nekom druženju, pokazivali smo jedan drugom šta ko radi, snima i tako. On je pustio ovu skladbu za koju nije imao tekst i ja sam ga pitao da li ja mogu napisati tekst na to. On je rekao, frende, samo rokaj. Kroz dan dva imao sam 90% teksta koji sad slušate i na prvu mi je iskreno bio prejednostavan. A onda sam tjedan dana kasnije išao pjevat ponovo to uz tu njegovu skladbu i zapravo mi je baš bio dobar zato što je jednostavan. Mi ljudi, ja prvi, nekad možda previše kompliciramo, a nekad je manje više i prva misao možda baš bude najbolja, najspontanija i najiskrenija, a to je ono što ja mislim u glazbi najbitnije, da to ostane, spontanost i iskrenost. Tako da evo, nadam se da ćete to čuti u pjesmi, da će vam se svidjeti, to je ovako jedna vesela, sretno zaljubljena pjesma, a najviše od svega se veselim kad bi se negdje vidjeli uživo, jer moj bend i ja i moj trio i ja puno sviramo, puno nastupamo, živimo od svirki, tako da bit će prigode da ove pjesme koje vam svako toliko pušte vaši urednici i hvala im na tome, da čujete i uživo. Još jednom, ja sam Mudri, pjesma U malom svijetu tvom, i ostanite uz vaš omiljeni radio. Hvala puno, bok!

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij sa otkupnom cijenom istekao i prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni jer je cijena ispod očekivane. Smatraju kako su njihovi rad i trud obezvrijeđeni jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Sreća je što je urod dobar na njivama. Mate Brlošić iz Piškorevaca u prosjeku je 8 tona po hektaru.
2: Ne želim uopće ove godine komentirati cijenu, jer ona nas radom omalovažava. Dakle, toliko je nisko plaćeno, ne proizvodimo vike, matice ili šarafe, proizvodimo hranu i da doista ju neko toliko malo plaća bez riječi. Došli smo do polovice, jutros je lijepa kiša pala do 10 litara, kad gledamo ipak više koristi nego što je možda pšenici štete nanela, jer tolika je već šteta nanešena sa samom cijenom. Nemamo baš želju i volju niti uskidati, ali da u genima ne nosimo ono što nosimo, vjerovatno bi ona ostala neubrana.
0: Na ugovoru su o financiranju rada bračnog i obiteljskog savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima potpis stavili vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, nadbiskup Đuro Hranište, Vinkovići gradonačelnik Josip Romić. Time se osigurava 18.000 eura od 1. rujna ove godine do kraja kolovoza iduće godine za sufinanciranje 25% troškova plaće stručnih suradnika koji djeluju u okviru nadbiskupijskog pastoralnog centra. U Vukovaru savjetovalište već djeluje, a u Vinkovcima će sada zaživjeti, istaknuto je na susretu s kojeg donosimo izjave nadbiskupa Hranića, voditelja savjetovališta Josipa Bošnjakovića te župana i gradonačelnika.
3: Zadaća je savjetovališta i preventivni rad. Dakle, ne samo sjediti u uredu i očekivati i čekati one koji dođu tražiti pomoć, nego smišljati adekvatne preventivne programe koji pomažu da do ozbiljno narušenih poteškoća u braku i u obitelji ne dođe.
4: Kroz ovih 23 godine koliko je postoje naša savjetovalište, prošlo je prilike 23.000 pojedinaca, bračnih parova i obitelji. Ja se nadam i vjerujem da ćemo sredstva koja izdvojio grad i županija opravdano ulagati na pomoć ovog čovjeka u potrebi kroz kvalitetan stručan rad, što već to podrazumijeva savjetovanje psihoterapije.
5: Možemo govoriti o tome da ćemo imati dva prekrasna mjesta u kojima svi oni koji će imati potrebu, vjerujem da će naći i utjehu, ali iskreno se nadam i rješenje svojih problema.
6: Danas je obitelj pod velikim izazovima koji se susreće bilo zbog stresa, odgoja, raznih međuljudskih odnosa i upravo vjerujem kako ćemo kroz otvaranje jednog ovako savjetovališta pomoći svim našim sugrađanima, bilo kroz neku dobru riječ, savjetovanje ili kroz stručnu pomoć.
0: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je Saboru kako je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundin najprije odobrio slanje vojnika u Pariz, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića

0: odlučio ne poštivati zakon, objasnivši da nema izbora. Rekao Anušić, u saboru izrazio očekivanje da predsjednik povuče zapovijed da general Kundić potvrdi odlazak hrvatskih vojnika u Pariz. Prijetnji predsjednika Milanovića Anušić kaže se ne boji. Anušić i ministar Habjan.
1: Sudjelovanje pripadnika oružanih snaga vojnom mimohodu 14. srpnja u Parizu. Pročelnik ureda načelnika glavnog stožera, brigadir Lipošćak. Spremni smo i obještajamo da smo mogućnosti udovoljiti traženom zahtjevu u skladu s očitovanjem počasno zaštitne bojne. Nakon toga dolazi predsjednik i kaže ne, ne možete poništavati to, tog ne ide ništa. Tako je. I onda je nakon pritiska povuka. Nije ga obavijestio, nego je predsjednik čigledno saznao iz nekih drugih kanala da idu počasna bojna u Pariz, pa onda je on pozvao. Znači, on se rekao, jel to ide, ja ne može ići. I time je prekršio zakon Republike Hrvatske. Članak 69, stavak 5, zakon obrane. Ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaram o generalu Kundiću, treba ići onome koji je prisilio generala Kundića da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će on biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podrške niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
2: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
3: Aha.
4: Efekt iznenađenja.
3: Efekt, znači želite iznenaditi predsjednika?
2: Samo kažem, evo, nagađam.
3: Jel to možda da ćete pokrenuti njegov opoziv?
2: Nisam to uopće rekao, nije to uopće niti bila tema. Ne. Razmatramo, dakle, mislim, stoje na raspolaganju različite pravne mogućnosti.
0: Vrijeme. Sutra u Slavoniji i Baranji dijelom se sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku, tijekom noći još je mjestimice moguće malo kiše, poslije podne uglavnom na zapadu Slavonije, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 54% i puhao je zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Vatreni protiv Portugala, deseci tisuća naših navijača u Torontu, pred onima u Hrvatskoj još jedna besana noć. Nakon sukoba predsjednika i premijera, svađa oko vojske i u Saboru, iz vlade najavili iznenađenje za predsjednika. Rusi napali Kijev i druge ukrajinske gradove balističkim i hipersoničnim raketama, deseci mrtvih i ranjenih. Nakon dugotrajnog toplinskog vala stiglo zahladnjenje, sinoćnje nevrijeme nanijelo veliku štetu na sjeveru zemlje.
5: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
7: Ljetni radio.
5: Radio Osijek.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: S obzirom da je danas nogomet glavna tema, ako ste jedan od onih koji za sebe misle kako su nesuđeni nogometaši, ali zbog ovih ili onih razloga vaš potencijal nije prepoznat, evo nešto gdje se možete dokazati. Naime, povodom 100. obljetnice nogometni klub Bizovac organizira noćni turnir u malom nogometu 5+1 i to na travi uz igru u Kopačkama, koji će se održati ove subote u sportskom centru. Početak turnira predviđen je za 19 sati, kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a cjelokupan iznos uplata bit će raspoređen u nagradni fond. Prijave momčadi moguće su unaprijed kod organizatora, kao i na dan turnira na nogometnom igralištu do 18 sati. Za sve sudionike i posjetitelje tijekom turnira bit će osigurana naravno bogata ponuda osvježavajućih hladnih napitaka te domaćih kulinarskih specijaliteta po pristupačnim cijenama. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa, sporta i dobre zabave da svojim dolaskom podrže ovaj sportski događaj i uživaju u atraktivnim utakmicama pod svjetlima reflektora. Znači, sve što trebate je pripremiti kopačke i put Bizovca.

0: Točno je 6 sati i 32 minute do početka nogometne utakmice Hrvatske i Portugala. Nadamo se da neće biti neke odgode zbog vremenskih neprilika, a s obzirom da nam je termin početka sve bliže, navijačkih pjesama naravno nikada previše, a najava nikad dovoljno. Evo još jedne.
1: Sinoćni vatromet za Dan državnosti Kanade kao da je najavio veliki sportski spektakl. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prolasku u osminu finala svjetskog prvenstva, premda je izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi, kao i da će se ključne bitke voditi u sredini terena.
2: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre. I tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, no ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kao da nisu dovoljno opasni iz igre, angažirali su i posebno stručnjaka za prekide, s čime smo imali dosta problema u grupnoj fazi.
2: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekide specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali. Pokušao se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira. Ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi. I tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. To je na igračima.
1: Koliko se god dobro naš tim branio, uzevši u obzir kvalitetu protivničkih igrača, bit će posla za vatrenu jedinicu Dominika Livakovića.
3: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
1: Već ste mogli čuti da iz hrvatske perspektive dosadašnji omjer u susretima s Portugalom ne zvuči ohrabrujuće sa samo jednom pobjedom u 10 utakmica. Drugačija iskustva s vatrenima ima portugalski izbornik Roberto Martinez. Kao da mu nisu dosta borbe s puno velikih igrača, u čemu se slatkoćati i briga čini sve manje slatkom uz kritike portugalske javnosti, još mu na megdan dolazi i reprezentacija od koje je već ispao s prošlog svjetskog prvenstva kao izbornik Belgije.
4: Vrlo dobro poznajemo Hrvatsku, a i oni nas vrlo dobro poznaju. Nedavno smo igrali protiv njih u Ligi nacija. To je momčad koja je dugo vremena s istim trenerom. Zlatko ih vodi u više od 100 utakmica na međunarodnoj razini, što vam daje uvid u to koliko je sređena ta slačionica i koliko on dobro kontrolira veliki talent koji Hrvatska ima. Zlatko je izvukao najbolje iz ove generacije. Već sam se suočio s Hrvatskom na drugim svjetskim prvenstvima. Vole držati loptu, kontroliraju utakmice svojom kvalitetom i oni su momčad koja uvijek igra oči u oči sa svakim protivnikom.
1: Martinezov prijatelj Zlatko Dalić istaknuo je dakle važnost borbe u sredini terena, s čime se slaže i jedan od najboljih veznjaka današnjice Vitinja, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja kako bi se približili svom krajnjem cilju. Portugalski je veznjak odgovarao na pitanja internacionalnih medija na nekoliko jezika, mijenjajući izričaj vješto kao što je vješt s loptom. Puno je pitanja bilo vezano za posljednji ples Ronalda i Modrića, obojicu ih je nazvao idolima, nadajući se kaže da će Luka tužni napustiti teren. Biranim je riječima govorio našem kapetanu, a istaknuo je i mogućnost Ronaldovog posljednjeg svjetskog prvenstva kao veliki motiv za cijelu ekipu, baš kao što je to i obljetnica pogibije suigrača Dioga Žote, ali i velik broj Portugalaca koji žive u Kanadi. To je slična priča kao i s naše strane. Govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani. Ohrabrile su nas toga riječi tehničkog direktora reprezentacije Stipe Pletikose, koji je jučer u našem programu istaknuo.
5: Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina na jednom takvom vrhunskom nivou koji se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekako knockout faza, pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
1: Zdravi, spremni i bez straha, znamo da će dati sve od sebe. Hoće li to biti dovoljno za osminu finala, pratit ćemo od 1 ujutro po hrvatskom vremenu na frekvencijama našeg drugog programa.

0: Patreni protiv Portugala, deseci tisuća naših navijača u Torontu, pred onima u Hrvatskoj još jedna besana noć. Nakon sukoba predsjednika i premijera, svađa oko vojske i u Saboru, iz vlade najavili iznenađenje za predsjednika. Rusi napali Kijev i druge ukrajinske gradove balističkim i hipersoničnim raketama, deseci mrtvih i ranjenih. Nakon dugotrajnog toplinskog vala stiglo zahladnjenje, sinoćnje nevrijeme nanijelo veliku štetu na sjeveru zemlje.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.
3: Ljeto i hitovi.

Na osječkih 28 stupnjeva, evo tamo nekako prigodno Atlas Martina Kosoveca za kraj, šaljemo dobre vibracije u Toronto, Željko Kovačević, Karlo Poljak, Zlatko Čajo, Zvonimir Mandić i Daniel Hojsak šalju vam veliki pozdrav i sretno nam bilo noćas. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na današnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković najavio je sutrašnji posjet Osječko-baranjskoj županiji, Korođu, Vukovarsko-srijemskoj županiji.
2: Vlada će održati sastanak vijeća za regionalni razvoj. Ovaj put je sastanak u Đakovu. Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivog stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Biće to prigoda da posjetimo i nadbiskupa Hranića, da se potpiše sporazum. Zahvaljujem ministru Vlajčiću koji je na tome radio proteklih mjeseci. Vezan za zemljišta, posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu i konačno ministrice Obuljen Koržinek 60. izdanje Đakovačkih vezova, čime zaključujemo boravak u Osječko-baranjskoj i dijelom u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
0: Inače, svečanost sutrašnjeg otvorenja Đakovačkih vezova prethodi niz događaja od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja, šok šok šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Sutra na večer na središnjoj pozornici kroz dramski tekst, pjesmu i ples prikazat će se kako su Đakovački vezovi kroz 60-ljeća rasli od početka do statusa simbola slavonskog i hrvatskog identiteta. Prilog Monike Kralje.
3: 60. Đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom kojoj je scenarist Mirko Čurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu Đakovački vezovi.
4: Nazvan je prema uspliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi.
3: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
5: Pokušavamo tu izbornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
3: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
6: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji i prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
3: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
1: Sport.
0: Prije noćešnje utakmice Hrvatska-Portugal Osjećani su oprezno optimistični.
7: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti danas.
8: Gledat ću, da. 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
9: Ne, ujutro radimo od 6, tako da spavanje.
10: Ja ću gledat. Tu da stavite troznak možete promašiti.
9: Definitivno produžeci. A iako možda naginjem na Portugal, ali ajde reći ću za nas. Možda u produžecima nam se i posreći gol.
11: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre radni će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
12: Malo ja gledam zbog nogometaša, ima ih, svi su dobri.
13: Pa

0: down. Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje domaće top liste. Pred nama je krcatih 20 mjesta najboljeg domaćeg zvuka. S vama su Zlatko Čajo i Danijela Horvatić, a mi letimo odmah na broj 20. Tko otvara ovotjedni poredak? Otvaramo sa legendama Parni Valjak i Danas nisam svoj, koji drža 20. mjesto. Marko Kutlić, koji je bio na broju 1 u travnju i svibnju, polako pada nakon 13 tjedana i drži 19. poziciju, a pad imaju Željko Bebek od čak 8 mjesta i Jura Jurlina od 3 mjesta nakon samo 2 tjedna na listi. Jedini u bloku koji drži istu poziciju je Kristijan Rahimovski sa singlom Gori. Dobrodošli u domaću top listu, svirajmo od 20. do 16. mjesta.

Najviši jedini novi ulaz u ovom dijelu ima Saša Lozar. Slušamo Govore mi ljudi na broju 15. A u ovom dijelu liste slušamo još Pavel, broj 14, Buđenje, broj 13, Elemental, broj 11. I da, zaboravila sam Vatru koja je 11.1 na listi i drži 12. mjesto. Pad od samo 2 mjesta nakon 11.1 na listi, kao što sam rekla, a dodajem da je bivši dvostorki broj 1 u svibnju bio. Idemo sa 15. mjestom, Saša Lozar, Govore mi ljudi, novitet, a onda nastavljamo Pavel, Buđenje, Vatra, Elemental.

Vrijeme je za nove stvari koje traže vaše glasove. Prijedlog 1, Kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada. Autor glazbe i teksta je Daniel Hojsak, dok su aranžman potpisali Hojsak i Kameni. Prijedlog 2, Neven Stipčić, Sve što imaš. Prvo autorsko izdanje nakon 5 godina diskografske pauze. Slušajte ih pažljivo, a glasati možete na topdotopa@hrt.hr. Prijedlog broj 1, Kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada. Prijedlog broj 2, Neven Stipčić, Sve što imaš.

Pilovo 10. mjesto Meritas Radio, a suradnja Tolje i Olivera drži jaku devetku. Pozicije od 7 do 5 su možebitni letovi prema vrhu. E sad, ovisno o vašim glasovima, zona visoke napetosti, rekli bi, no kod nas je ovo sve nekako opušteno uz malo priče, puno glazbe, od koje nam slijedi Pero Galić kao 7. od 20 sa singlom Jedina. S ovom pjesmom približava se objavi svog prvog samostalnog albuma. Pa Keđo 6. čovjek poželio snimiti pjesmu uz koju može plesati s publikom na svojim koncertima, jer pjesma nosi pozitivnu energiju, ljude jednostavno tjera na ples. A na 4. mjestu nam stoji Ditur, 6. singles nadolazećeg albuma Preko prepreka, koji će biti njihov 7. studijski album, a izlazi 11. rujna. Slijede pozicije od 9. do 5. mjesta.

Prošlotjedni broj 1 morao je prepustiti krunu. Ha, Matija Cvek je danas treći, a Martin Kosovec bio je na vrhu 2 tjedna početkom lipnja, no danas opasno puše za vrat vodećima s broja 2. Ipak, s 2-3 rečenice najavljen broj 4 i novitet na listi, eto, postoje debitantski albumi koji tek najavljuju mogućnosti izvođača, a postoje i oni koji se pojave kao već potpuno oblikovana umjetnička izjava. Ja za čuda letim, prvi album Jakova Jozinovića pripada upravo toj rijetkoj drugoj kategoriji. Nakon već predstavljenih pjesama Ja volim i Polje ruža, album donosi još nekoliko izrazitih snažnih kandidata za velike hitove. Jedan od njih je i na našoj listi na broju 4, Nećeš spavati.

I za kraj, da ljudi, novi vladar domaće top liste. Nakon 3 tjedna penjanja na samom vrhu su rokeri i Županje, novi frontman nije nepoznat u publici, Zoran Mišić, Valpovčanin, koji je zamijenio Peru Galića. Bend je predstavio prvu pjesmu nakon godine i pol stanke i potvrdio postavu, a potvrđeni su i na broju 1 ovotjedne domaće top liste Top do topa. Singlom Nebo iza nas završavamo i zahvaljujemo na svakom vašem glasu. Nije kraj glasanja, još stignete na topdotopa@hrt.hr. Broj 1 ovoga tjedna, Opća opasnost, Nebo iznad nas.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
2: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna na oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
3: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred 2 dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu i u 5. razvlačenje zastave, i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
2: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
3: Tako je, taj pokal bio u Dohi, bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
2: Atmosfera?
3: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati im motiv da pobijedi danas.
2: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
4: Hrvatska mati!

0: Sokolovi.
1: Evo, priključuju se i ostali navijači. Idem malo prošetat, Sanja, ne znam koliko imamo vremena.
2: Imamo.
1: Za naše uživo uključenje. Ja sam vidio da ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
3: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
1: Joj, dobro, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje, malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu, naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu, a što se pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30. Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak, Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje i specijalna emisija prije samo početka utakmice.
2: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitat ćemo kolegu Igora Kičića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
4: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fanzoni, gdje ćemo na velikom videozidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fanzona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
5: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
6: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
4: Znači, za Hrvatsku se navija.
6: Apsolutno.
4: Ko vam je najbolji igrač do sad?
6: Ko nam je najbolji igrač?
7: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
8: Pobjedu 2-1, 3-1.
2: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
9: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na splitskome Zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0. I po mojoj procjeni, uglavnom dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigne. I bilo je jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski da ne bi sad imali problema sa prevođenjem s obzirom da smo u cajtnotu vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase. Pored zgrade HRT-a u Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima i sto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
0: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
10: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nadam se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
11: Oćemo, oćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
12: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
13: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, ovo sve ostalo ovisim o mladima.
14: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
2: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
15: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika. Zonu, imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večera, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce, i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša riječka žila kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i nesmo rekao, kao bih tradicionalno iza nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Imaju još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti, eto tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod slimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu, kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti i ono što moram naglasiti da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj placi, ali i na Riječkom korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putovi vode na Rečku Korzu.
2: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
16: Kronika dana.
2: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić.

0: da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
1: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
2: Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenje.
3: Želite iznenaditi predsjednika?
2: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
1: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
4: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vlade. Ona bi predstavljala Hrvatsku.
1: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
6: hvala
5: hrvatskog
6: vam.
5: Naroda
6: vam,
5: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim
6: hvala.
5: Ratovima.
6: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj, obmanjujete hrvatsku javnost.
5: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
7: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
1: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
8: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali, hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
9: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
10: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama bude takvo da situacija ne eskalira.
9: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S njim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
1: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora.
11: Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti. Svijet.
12: U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
13: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
14: Udar specijalno.
15: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
13: Stanovnici jedno

0: pogođenih zgrada u Kijevu, rekli su:
1: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
2: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
2: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
0: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
3: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
4: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
5: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
3: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
4: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
3: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primir je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika saveza Alal Bata iznio je podatke o šteti.
5: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih. Zbog velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih ranja u više od 80% pojasa Gaza. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža u više od 80% pojasa Gaza. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža.
4: Malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
3: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
6: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju Financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
7: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
6: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
8: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
6: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnule se 14,4 milijarde eura.
6: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
3: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Punti i Arci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
4: Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda, te u gorskim predjelima, bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
3: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
10: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Jedan sat poslije ponoći izabranici Zlatka Dalića u šestini finala igraće protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić Kovačić.
12: Srčan vam pozdrav sa stadiona u Torontu koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobijedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskoga prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je nekad dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
13: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu u mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
10: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija. U 68. minuti Španjolska vodi 2-0 po gocima Oyarzabala u 36. minuti i Poire u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom predkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest. U 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
11: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
14: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
11: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. Osam dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živi izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, stotinu je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

U nastavku programa Radio Osijeka slušamo snimku koncerta grupe The Tour, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.

0: Hvala lijepo, tu su bili The Tour, Gina, Alen, Cipal, Vibor, Hrvoje i to je to. Hvala lijepo. Vidimo se nekom drugom prilikom. Nekom
1: Ćao,
0: drugom
1: lako noć. Hvala puno.
2: U proteklih sat vremena slušali ste snimku koncerta grupe The Tour, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Dameo Ramić-Kovačić. Dobro večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srećan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevog krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu, kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme. Nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta. Ali isto tako, ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Dameo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobra večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobro večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni, nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto, su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagreb optimistično očekuje utakmicu protiv Portugala. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo popustila vrućina, malo će se lakše disati, ali to će naravno ovisiti o tome kakav će biti rezultat. Naravno, ovdje ima puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava, pjevaju se navijačke pjesme. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači uoči utakmice i njihova očekivanja.
3: 5-0 za Hrvatsku.
4: 4-0.
3: 7-7.
4: Sučić i jedan će zabiti, Pašalić.
3: Maturina, sve ostalo.
5: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0, Laganica.
6: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
2: Ko je najbolji igrač do sad?
6: Maturina, Sučić, naravno, da. Kao i da sve što su vukli.
7: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjedi.
8: Ja bih rekao da ćemo dobiti, jer Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji, iako imamo i mi starih igrača, ali bit će sve. Ali Vakovića se ne bojim, on to odrađuje. I samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
7: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošten, ali eto, takva mu je sudbina.
8: Naišao je na Hrvate. I moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
2: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
7: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici, pa da ne bi krivo lijekove za Miša i tako.
0: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
9: Dobar večer, lijep pozdrav, atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje bilo dosta svijeta na zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije, dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca, očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na zvončacu, svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima, na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnoge onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na Zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta, dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema, ko sad dođe morat će stajati na nogama. Jako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije, uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola, ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
10: 2-1 za Hrvatsku. Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
11: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
12: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
11: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
13: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
9: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
0: Hvala, naravno slažemo se s optimistima, iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobijedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti. Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
14: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momentu radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima. Vijesti. U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
15: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
16: Udar specijalno.
17: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
15: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
18: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
15: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
19: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
19: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
19: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski navijači u još jednoj besanoj noći vjeruju u pobjedu.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4-0.
3: 7-7.
4: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
5: Maturina sve ostalo.
6: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
7: 4-0, laganica.
8: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
9: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
10: Bit će teško, ali naravno, navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetku.
11: Pa moramo pobijediti, nema druga.
12: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
13: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
14: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
15: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu, na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
16: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Završilo je prvo poluvrijeme u Torontu, 0-0 od dvoboja između Portugala i Hrvatske. Portugal koji je bio znatno bolji, koji je nizao prigode. Hrvatska imala nekoliko kontranapada, ali bez završnog učinka. U četvrtoj minuti Fernandes, izvrsna obrana Livakovića, u 16. Veiga glavom, ali nije pogodio. Potom žuti karton Ruben Dijaš minutu poslije. U 23. minuti Pongračić je intervenirao ispred neta. Fernandes, Livaković, imali smo isto takvu situaciju u 33. minuti, a u završnici prvog poluvremena i pokušaj Lea u drugoj minuti sudačke nadoknade. Teniska inicijativa Portugala koji je više pred hrvatskim golom, ali i Hrvatska je imala nekoliko učinkovitih akcija prema naprijed, no bez završnog udarca, odnosno rezultata ili većih prigoda. Za sada Portugal-Hrvatska 0-0 prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100.